0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Nii. Lugu on siin.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akku poiss, vaata, akut saab laadida.
2: Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

visste jag nimen. Mas är samma Thomas, que su jorde Romas näine. Komas, kaina. Nopole Ollina. Enne restorani lavalt silmis läike kaval. Aamoi, eftuur, jutloil. Tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaasast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Ja anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, et akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Ja anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, et akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: so sinat su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: On sulle idee, mida sa võibolla võiksid oma kodukandis teha. Noh, tegelikult ükskõik, kas sa elad linnas või kusagil alevis. Tartlaste käest varastan. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimat kohta.
3: Vägev.
2: Mina seda kohta ei tea. See on Karlova linna osas on üks vana lagunenu puumaja, kus on tegutsenud muulgas kunagi ka kinoteater Taalia. Ja see pilt on siin Postimehe kultuuriuudiste juures olemas, et milline see maja välja näeb. Ja tõsi, see maja on kole.
3: No kelle hinnangul kole, eks?
2: No, tartlaste hinnangul, jah.
3: No, jah.
2: Et kohti pakuti jah. Tegelikult palju.
3: On küll kole.
2: Aga siin on natukene see asi, et kuna tahetakse ka selle koleda koha juures teha siis valgusinstallatsiooni, ehk siis nagu kunstnikud vaatasid need koleda kohad üle, et noh, natuke lähtusid ka sellest, et kus saaks valgusega mängida ja mingid asju teha. Enne. Et siin oli tegelikult väga, väga palju rohkem neid kohti, mida kõike siis pakuti, aga võitjaks osutus siis see kole koht, et Karlova muidu on ju tegelikult nagu me teame väga, väga ilus koht enne.
3: See on huvitav püstitus tegelikult
2: ja.
3: Tallinnas. Ma kui teete neid kohti on ju väga, väga palju.
2: No mulle, ma ei oska näitena praegu ühtegi koledat. Näiteks ma toon sulle lihtsalt Tartu koha, mida me teame. No meie ei tea seda maja, mis seal Karlovas oli. Mis jäi veel nagu pinnal oli Tartu kaubamaja. Sai palju koleduspunkte, sai Tartu kaubamaja ning kaubamaja ja teatri vaheline park tähendab. Tartu kaubamaja ja teatri vaheline park, et need on ja park, et sa mõtled, miks park on ja. Aga tuleb välja, et see park on öösel hästi pime ja samas on kaubanduskeskust reklaam tuleb, need pimestavad, et see toob nagu selle kontrasti enne. No huvitav on kaasa mõelda.
3: Mõtlen jah, et ja. Mõtlen mõne koleda koha peale. Ja. Et kas ma iljuti olen sattunud Tallinnas mõne koleda koha peale?
4: No kindlasti oled, aga võibolla ei tule niimoodi kohe meelde.
2: No Liidia hotellis olete te käinud. Liidia hotelli taga on Tartus üks pimenurk.
3: Kole koht.
2: Ja kole koht, jah.
3: Liidia hotell ise ei ole üldse kole koht. Ma olen seal olnud, see on väga okei.
4: Mille satub igast nurkadesse? Vaata, mina ei satu. Talle meeldib konnata, satub igast majade tagumistes soovidesse.
2: Ja, aga hetkel ma muidugi tein välja, mis siin selles artiklis on välja, mida ka tartlased ise on tähele pannud. Kuule, aga me võime oma vahel teha võistluse pildist üles oma kodu koledaim koht.
3: Oma kodus kõige koledama koht. See on ka jälle hea püstitus.
4: Ma niimoodi pean mõtlema. Ma ei kohe niimoodi esimese hooga kohe ei leiagi.
3: Ei ole ühtegi.
2: Ilusat oskate kõik näidata.
4: Ei no, aga mul ongi ilus.
2: Ma arvan, et ma näiteks...
4: Ennast sina tuleks minu võrde leiaks kohe selle kolednurga ja ma ise ei leia.
2: See on ka, et võibolla on vaja võõrast pilku enne.
4: Just.
2: Ja.
3: Ei, ma ise praegu ei suuda tuvastada ühtegi koledat kohta.
4: Sina tuleks teeks juba õuest majast pilti.
2: Ei ole.
4: Rõve.
2: Aga no üldiselt ikkagi, minul vist, ma läks ikkagi abiruumide kallale.
3: Jah.
2: No karaas kuuritjad.
4: Pole. Karaas ka suhteliselt okei seisus praegu. Uus värk vaata.
3: Ma ei ela sellises luksuses nagu teie. Karaasid ja kuurid ja asjad.
4: Räägi midi Tallinna kesklinnas.
2: See on hea rikkuse määra. Sul ei olegi abiruum.
4: Oli Rakveres üks 100 abiruum.
2: Aga leidi ladu siis.
3: No pole raha.

0: Patarei poissidest hakkan mina sulle rääkima ja kui sa veel ei tea, kes on Patarei poiss, mina ka ei teanud, siis nüüd kohe saad teada. Ja siin räägib üks naine oma elust, on siin 50. alguses ja ütleb uus aasta, töö pakub edu elamust, eks ole, kõik on just kui hästi, lapse isaga on suhted juba enam vähem, sõbrannadega on kalendris juba maraton ja kevadsuvine linnareis kirjas, noh, kõik on just kui hästi.
1: Et, kui juba maraton kirjas on, siis on ju kõik ju väga-väga hästi.
0: No just, ta ütleb, et nagu juurde enam kalendrisse midagi ei mahukski, aga vahel on see soe inimpuudutus on nagu puudu ja lisaks sellele, noh, et mustad sokid sul vedelevad kuskil kodus ja keegi rikub rõõmu tekkiva kommentaariga, kas me tõesti peame jälle teatrisse minema, kõik nagu variseb kokku, siis räägib naine sellest, et on olemas
1: tõesti peame jälle teatrisse
2: minema. Jaa, see on minu meelest täitsa eluline kommentaar.
1: On või?
2: No meie peres on nii viis, et mina annan alati kohe valida, kui läks tuled või ei tule, kas ma kutsun sõbranna või tuled. Ei tule, selge.
0: No võt, võibolla oled ka 50. seal algus, võibolla see räägibki sinu elust.
1: Aga mulle ikkagi kui meeldis see, et iga eestlase jaoks peab olema kalendris ka üks väike maraton kirjas.
2: Nii et see ei räägi midagi.
0: See linnareis sõbrannadega. Aga siis on Patarei poiss. Vaata, tema on selline poiss, ta on kohal. Vaatab
1: ja,
0: otsa.
1: Hea poiss.
0: Päriselt kuulab ja huvitub elust ka väljaspool enda valdkonda, eks ole. Ja ta peab sind maailma kõige seksikamaks naiseks.
1: Ta ei nagu viitsib üks öö olla selline või...
0: No võibolla mõni öö.
2: Ei, ja siis see Patarei tühjaks.
0: Ja siis see Patarei tühjaks, et ongi nagu Patarei poiss.
1: Ja siis ta jõutab seda samasugul nagu see...
2: Aga tuleb enne käivitada see mootor ja välja.
0: Muide, välis meedias ka Toi Boy võib öelda tema kohta. Ja see Patarei poiss on saanud, Eesti rahvas valis selle Patarei poissi Eesti Ekspressi aasta sõna valimisel. Sai see kolmanda kõrge koha muide. Ja siis ta räägibki, et kuidas ta ei viitsinud oma kaaslasega neid 20 aastat neid ühtesid samu nalju kuulata, eks ole.
1: See on ju klassika, selles mõttes.
0: Ütleb muusika maitse kaaslasel, kogu aeg sama, 20 aastat tagasi, kuulesime koos Rod Stewartit, jube lahe, aga nüüd 20 aastat, hiljem, ei huvita enam, mingi muutus võiks olla.
1: Kas see, et siis peaks nagu vahetama nagu muusika maitseta?
2: Ja seda ta mõtleb.
0: Ei, no midagi võiks nagu uut ka tulla, vaata, kui sul 20 aastat kogu aeg on üks sama, võibolla sest tõesti tütab ära, on ju. Ja lihtsalt ta siis räägib, et lihtsalt tuleb nagu igatsus ja siis ta ütles, et ta läks see abielu nagu lörri natukene ja siis tuli tema ellu Patarei poisid. Kaks tükki on tal.
1: Lausa kaks.
0: Ja no ühega uurib ta Euroopa pealinnu, vabandust, nende hotellituba, eks ole.
2: Käib reisimus.
0: Ja teisega käib kontserdid läbi, need ja suuremad ja tuntumad kontserdid läbi. Tantsime, viskame näppu ja joome pudelist õlut, mida pole nagu ammu teinud, saad aru.
1: See on ju elu.
0: Ma mõtlen, kui sa praegu kellegi 20 aastat kaasas, siis täna vii õlle pudel koju, ütle, kur taab on pudelis. Ja ongi korras.
1: Teeb midagi pöörast.
0: Talabame hoopis teise mussi mängima. Ja vaatad otsa, kuulad ja räägid, ei tee samu nalju ka ja juba on nagu palju ilusam kõik.
2: Huvitav, kas nendel Patarei poistel tuleb muidu kinni maksta, et
1: pakis maksab,
2: jah? Ei, no selles mõttes, näiteks lähme Euroopasse, sõidame, ma ei tea, Prahasse.
0: Ja seda siin ei ole öeldud, ma ei usu, aga kuigi siin see naine, kes räägib, tema töötab iluvaldkonnas ja ütleb, et ei lähe üldse halvasti, et tegelikult sisse tulekud on päris suured ja korralikud, võibolla maksab siis kinni.
1: Patarei poisil ei pruugi raha olla, jah.
0: Patarei poiss on 30 plus.
1: Hea poiss olla, aga noh, elab võibolla tegelikult ema juures.
2: Jaa, sest ma ei usu, et lihtsalt nii sama neid Patarei poisse ka nüüd nagu jalaga segada ja võtta ägedaid on, kes sulle kogu komplimente teevad kas või kord nädalas.
0: Tead, kui sul kõik kinni makstakse, siis ma võin ka komplimente teha.
2: Ja siis sa võibolla ja võtad ennast kokku ja teed komplimente.
1: Joon pudelist õlust.
0: Aga see naine, kes siin oma loo räägib, Anne Stiili lehel, tema on Sirli, tema ütleb, et sõbrannadega on tore aega veeta, eks ole ju Pille?
2: Jaa.
0: Aga sisemist elektrisurinat, mida ta armumiseks päris ei nimetagi, aga seda ei teki. Ja
1: sõbrannadega.
0: Ja, et seda särinat on vaja vahel ja sellepärast ta käibki nagu nende Patarei poistega siin uudistamas ringi.
1: Kas Patarei poistel on mingi eraldi lehekülg ka, kus ma saan nagu valida?
0: Patareipoiss.com, ei ma ei tea.
1: Kus ma leian seda Patarei?
2: No, vaata, ei
1: Patarei tüdruk.
0: Ma ei usu, et need nüüd niimoodi kuskil nagu on, et Patarei poiste list ja sa saad vaadata omal seda Patarei poisi. Sa pead kuidagi ise leidma.
1: Ma mõtlengi, et kuidas sa leiad selle
2: tutvusportaalist.
0: Ma arvan, et päris...
2: No näiteks, ma tõin, meil on siin suur töökollektiiv, eks?
0: Ma arvan, et need toipoise on päris palju, kes ise ei saagi aru, et need toipoisid on. käivad lihtsalt kaasas ja võib-olla armunud ka sest naisest juba ära, aga see naine võtab sind kui lihtsalt toiboid.
1: Ja mängu asi.
0: Ja, käime kontsertid ära, nüüd kaot kus.
2: Ei, no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
2: nimetame
1: neid siis nii.
0: Okay. No võt, nüüd tead, kes on Patareipoiss, nii et kui kohtud, siis...
1: Kui oled Patareipoiss, anna endast märku.
0: Jah.
2: Miks?
0: No,
1: aga miks mitte? Miks
2: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale Patareipoiss.
0: Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik Patareipoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
0: Jah, nimi on ikka Patareipoiss.
1: Ja anna endast märku, anna teada, et hei, mina siin Patareipoiss.
0: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, Patareipoiss saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki.
0: Et noh, ega mees on ka ju alguses võibolla Patareipoiss on ju.
1: Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
0: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
2: Patareipoiss on selle naise akku.
0: Ahaa. Kui kenasti ikka sa Pille oskad rääkida.

0: oled raadiokaas Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud maailmameister, kahekordne Euroopa meister ja mitmekordne Eesti meister jõutõstmises, eratreener ja muidu lahe säga Gert Koovit. Tere
1: hommikust.
2: Gert, kirjelda korra seda, milles sa maailmameistriks said?
1: Lamadassurumises.
2: Ja ma mõtlengi, ma lugesin ka praegu, et lamamissurumises, et kirjelda seda.
1: See tähendab seda, et sind pannakse pingi peale pikali.
2: Ja.
1: Sulle antakse kang kätte, mis kaalub peaaegu sama palju kui auto, no tegelikult natuke naem. Ja siis sa võtad selle kangi või sul antakse see kang, lased ta rinnale, ootad, kunas kohtuniku poiss ütleb, et nüüd sa võid suruda, siis suruta ülesse ja siis sul on kolm kohtunikku, kes kõik hindavad, et kas see nüüd läks kirja või.
3: Aga mis siis tähendab, sa pead hoima mingi aeg seal üleval või lihtsalt surud ära ja kohe alla tagasi?
1: Ei, tegelikult ongi niimoodi, et jah, et kaskuse peale siis, kui kõik arvad, et nüüd on hästi, siis lased kangi rinnale ja siis kui kohtunik arvab, et nüüd on ilusasti rinna peal, siis ütleb, et nüüd sa võid ära suruda.
0: No aga me teeme seda Jürgeniga peaaegu iga trenn surume kangi rinna pealt, lihtsalt meie kilod on seal 50 või 55 võibolla, vahel maksimum 60, palju sina surrasid?
1: Natukene alla 300.
0: No see, mis see vahe on, 360, mis vahe?
2: Sa oled tegelikult, ma saan aru üldse väga sportlikus peres, sul üks on veel ka kulturist. Sa näed välja, ma ei tea, kas meie kuulajad teod, aga noh, sa oled tõesti, näedki täpselt selline välja, nagu te ette kujutud, et on see müüs, kus tõstab kange. Kui sa oleksid kasvanud teissuguses peres, kui sa ei treeniks oma keha, kas sa näeksid välja nagu Andres? Kas see sinu suur kandiline tugev õlge keha, kas see kõik on tulnud ikkagi nagu treeningu tulemus?
1: Tead, ma arvan, ma näeksin rohkem välja kui Jürgen.
2: On, jah?
1: Jah, sest et minu selline tavaline kehakaal on kuskil mingisugune 84 kilo ja praegu ma 130.
0: Ma mis mul viga on?
1: Sa oled...
0: Lödi.
1: Ei,
0: sa oled lödi.
1: Üldse mitte, sa ei ole lödi, sest et ma ei saa oma poisi kohta nii inetult öelda. Sa oled punks poiss. Sa oled kena, ilus, noor Eesti mees. Aga ma arvan, ma oleksin sinus lihtsalt natuke väiksem.
0: Ootame. Seda küll, jah.
2: Kui sa ei teeks treeni, oleksid sa 80 plus kilo, nüüd oled sa 130 plus. Sa oledki need kilod teadlikult endale selga treeninud.
1: Jah. Ja see ongi see, et inimesed saa sellest aru, et see on 24-7, et see hõlmab seda söömist. Kõige raskem selle asja juures tegelikult ongi söömine, sest üks asja on sa sööd ühe päeva nagu palju, aga katsu seda süüa teisel päeval, kolmandal päeval, neljandal päeval. On näiteks internetis on YouTube'is on videosid, kus keegi üritab süüa kas siis Eddie Halli ka koos või siis Brown Show ka koos. Noh, nemad muidugi söövad seal 10 000 kalorit päevas.
2: Sa lihtsalt pead sööma palju.
3: 10 000 kalorit päevas.
0: Ma praegu võitlen selle 2000-ega.
3: Ma ei söö sedagi ära.
1: Just. Ma arvan, et mina olen kuskil seal 4,5-5000
0: vahel. Täitsa lõpp.
2: Sa pead sööma rohkem, kui sa tahad, jah?
1: Jah.
3: Ja lisaks sa oled ju vegan.
1: Jah.
3: No see, nagu...
1: see teeb asja natukene veel põnevamaks.
3: See teeb veel just nimelt põnevamaks.
1: Aga tead, see on nii äge, sellepärast, et ma ei ole üksi. Mul on naine kodus ja kui ma olen hädas, siis on selline, et ta on, saaks naine, eks ole, ja kõikidele asjadele on lahendus, siis ta tasake siis seal, läheb teise tuppa, võtab arvuti lahti seal, kribin, teeb seal asja, siis tuleb säravate silmade tagasi. Nii, kõik. Mul on lahendus olemas. Meie sinuga, ma vaatsin täpselt, mida Haftor, ehk siis kes on maailma meister jõudõmmes, nüüd enam mitte, aga ütleme, see on hästi kuulus rammumees. Ma vaatsin täpselt, mida tema sööb. Ma vaatsin, mida tema toitumisnõustaja teeb. Me teeme täpselt seda sama asja, aga me muudame selle veganiks. Just. Ja nüüd, mida sa tegema hakkad? Sa sööd seda. Ma vaatan, ta lootsab, püha jumal. Ma lihtsalt suurel ära selle söögiga.
0: Aga Gert, ütle mulle, mida inimesed trenni tehes tavaliselt, kui nad hakkavad ise trenni tegema, kohe midagi valesti teevad?
1: No ega see ongi niimoodi, et kõivalt lõhutakse ära, siis tullakse minu juurde.
0: See tähendab seda, et ma lähen trenni, ma tegelikult ei tea, mida teha ja ma hakkan tegema liiga suurte raskustega alguses või?
1: Kas liiga suurte raskustega või siis väga tihti on niimoodi, et kui sa vaatad, et inimene tuleb mingisuguse hädaga, siis tavaliselt see viitabki sellele, et ta juba näiteks hoiab kangi valesti käes. Kasutab mingit liigest kogu aeg ja see liigas lihtsalt väsib ära, ta ei ole selleks loodud ja siis häda tuleb sellest.
0: Aga kui inimesed ütlevad seda, et parem on see, kui sa üldse lähed saali ja midagi seal teed, kui see, et sa ei tee üldse midagi, kas see vastab tõele?
1: No tegelikult küll, sellepärast, et kui sul on kasvi isegi sõber, kes jagab sellest asjast midagi ja sa teed seda oma tunde järgi ettevaatlikult, sest isegi see on parem, kui sa üldse ei lähe. Ja lõppkokkuvõttes, no nii vähe saale, kus ei ole inimesi, kes ei oska sulle nõu anda.
3: Aga inimesed ei tule küsima ju, tulevad?
1: Ikka tulevad küll ja see ongi pigem nagu kinni selles kuidas see treener välja näeb ja milline see treener ise on, et vahest on niimoodi.
3: Sinu juurde ei julge keegi tulla.
1: Aga tegelikult on vastupidi. Ma pean ist ära jooksma kogu aeg. Aga on ka selliseid, kes ei julge ja see on okei, nad lähevad pigem küsivad, kas siis sõbranna või sõbra käest. Ja see ei tähenda alati seda, et see nõu on kõige õigem, aga ta on vähemalt mingisel poole teele ja kui sa juba saad aru, et ma ei saa vist hästi hakkama, siis varem või hiljem sa leiad kellegi, kelle nõu sa kuulad ja kõige ägedam näide on muidugi see, kui mees ja naine tulevad minu juurde ja siis ma seletan seal midagi ja siis naine vaatab meel otsa. Ma olen seda sulle 10 aastat rääkinud. Ja nüüd see mees tuleb ja ütleb sulle ja sa ütled, loomulikult nii see asja ongi.
3: Mul on üle üldse selline tunne, et treener võib nagu öelda rohkem kui kaaslane.
1: Ja üldiselt
3: nagu sind kuulatakse.
1: Väga. Ja väga juleta kohe vastu kakata. Mm-hmm. Ja üldiselt on küll niimoodi. Sest et vaata, seal ongi see nagu väike mingisugune filter on vahel ja ma olen selline nagu selline
3: Aga sa oled veidi nagu terapeut ka ju.
1: Ma olen jah mingisugune imelik asi seal.
2: Kert, mina ei käi jõusaalis, aga kui ma tahan olla ka tervislik tubli inimene ja mõelda oma tervise peale, kas siis ikkagi sa ütled, no tule jõusaali, see, et sa ma ei tea, võimle kodus või käid kõndimas, sellest on vähe. Kas inimene peab käima jõusaalis?
1: Tead, kõigepealt ma ütlen sulle seda, et sul on talu. Mis tähendab seda, et võrreldes tavalise linnainimisega sinu see liikumisaktiivsus on niivõrd suur, et tavalise linnainimisega, ta lihtsalt väsib ära sinu kõrval seistes need asjad, mida sina päeva jooksul kõik teed. Et see on üks asi, mis sind hoiab kogu aeg vormis tegusana.
0: Tõsi, ma arvan,
1: ja kuna sa oled ümbritsetud sellistest noortest naksakatest inimestest, siis see sama
2: praegu energia... Praegu rääksid nagu raadios.
3: Ei, tal seal talus
0: ei ole noored. Kas me mitte ei ole noored ja naksakad?
1: Just, ja see hoiab sind kogu tegusana, vaat see energia on teissugune. Ja sa lähed koju, sa teed sama asju, sama energiaga.
2: Aitäh.
1: Just võtta.
2: Seda ma tassingi kuulda.
0: Ühesõnaga, teema on sellest, et inimesed peavad lihtsalt ennast liigutama. Just, ja kui sa oled jõusaalist, tõstad seda ka väikes kangi üles alla, see on ikkagi sul lihasle hea.
1: Absoluutselt.
0: Väga tore.
3: Ja ikkagi väga suur osa sellest on ju toitumine, eks ole. Ja. Sa võid seal liigutada ja teha, aga kui sa pärast lähed ja lõkid selle vahet.
1: Täpselt.
0: Aitäh, Kert Koovit. Me soovime sulle edu ja jaksu. Ole sama rõõmus ja tugev ja tore edasi.
1: Aitäh teile.
4: Nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:35, kohe saamas esmaspäev on kätte jõudnud ja 12. oktoober on täna. Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Ma sain kätte oma pakid. Omaniketa pakid.
2: Mul on ka see siin samas kuskil postkontori, siin samas lähedal. Äkki pikema pause ja on ära käia, saame täna siin lahti teha.
4: No kindlasti me teeme täna lahti.
2: Ei, no kui minu omasi pole, siis ärme tee ära, teeme koos ikka.
4: Aga need peab koos tegema.
2: No ma arvan, et oleks tore, jah. Muidu näitab ära, mis pudi vali seal sees on.
4: Aga see ei pruugi ju sama olla.
2: Ei, seda mitte.
3: See polegi sama.
2: Aga ma arvan,
4: et... Ma räägin, et vahet ju ei ole, et kas... Noh, ühesõnaga, see vahet ei ole, mis moodi. Ma lihtsalt tean, et nädalavahetusel veel mõni tuttav, kes sai kätte need pakid.
2: Aha, tellisid, jah.
4: See, ütleme nii, et oli pudi, oli padi, aga oli ka täiesti arvestatavaid asju.
3: Mis inimesed jätsid endale alles?
4: Kohvi jahvataja.
2: Oho.
4: See oli väga korralik moodne kohvi jahvataja.
2: Oho.
4: Seal olid lokirullid. Meie armas kolleeg Jüri Pootsman nimelt tellis samamoodi selle. Ja seal oli igasuguseid, jah, mingi teesärk oli seal. Ja.
3: No lokirullidega ei ole tal midagi peale hakata.
4: No tal ei ole, aga võibolla sõbrannal või sõbrannal kellegi on.
2: Tead, kuna ma tellisin, et siia samma Lasnamäele, siis äkki jõuan mingil hetkel korra ära käia. Täitsa põnev on küll, muidu nad jäävad sinna vedelema.
3: Tahab töölt ära joosta pakki järgi.
2: Enne teavad muidu sinna vedelema. Tegelikult ma saan paluda meie toimetajal küllil, kes tuleb tööle, et hüppaks läbi. Siis ta saab nagu nii filmide ka, et täitsa huvitav oleks sinna sisse vaadata. Kohvi jahvata ja võtaks vastu küll.
4: Aga sa ei tea seda?
2: Ei, ma ei tea. Jah.
4: Sul see, see ongi sodi põnev. Olla.
3: Enne päris kindlasti on täitsa erinevad asjad ikkagi.
4: Ehk siis, kes ei tea, siis me Andresega tellisime sellisest kohast nagu omanikete pakid. Endale pakid, sa ei tea, mis seal sees on, maksad lihtsalt mingisuguse raha, minul oli vist 3 pakki. Ja siis üllatus. See oli natuke kinder surprise.
3: Ja sa võtsid kõige selle suurema, eks ole, see pustus 3 pakki.
4: Ei võtnud kõige suuremat, seal oli võimalik veel suuremalt võtta.
3: Sest sa võtsid 25 euro
4: see,
3: ne?
4: Ja seal oli võimalik. See ei olnud kindlasti kõige suurem variant.
3: Aha.
4: Aga jah, igal juhul ma olen väga põnevil. Ei ole kindel, et ma suudan ära oodata selle, kui...
3: Andres pakiga kohali.
4: Kui ta nüüd täna seda ära ei too, et neid lahti teha. Ma olen terve nädala vahetuse pidanud seda esikus seda pakki vaatama ja oma käed eemal hoidma sealt nii, et ei ole kindel, et ma täna suudan seda veel. Aga vaatame. Ühesõnaga proovime siis tänase saate jooksul äkki selle ära teha.
2: Ja väga põnev.
4: Väga põnev. Mul lammu nii põnev olnud.
2: Aga ega põnev on täna nagu nii, sellepärast, et täna Eesti jaoks suur päev ju.
3: Ja.
2: Täna siis uus president tuleb meil.
4: Jah, selles mõttes.
2: Ülle Madise. Tõepoolest ja Alar Karis siis saab siis täna juba õhtul jala üle põlve visata ja
3: Me võime vaadata korraks.
4: Eks õlle lahti teha võibolla
2: isegi. Võibolla, aga arvad, et presidendi ajal ei tohtinud õllet lahti
4: teha. Ei, no jah, aga praegu ta võib näiteks võibolla isegi 2 teha.
2: Vaatasin tema seda, mis see presidendi hüvitis on, kui sa ametist lahkud aasta aja presidendi palk, eks ole, see on üle 120 000 euro ja siis Alar Karis ja see siis presidendi pensionid ka üle 7000 euro iga kuu.
4: Noh.
3: Pole ei ole nõrk number, jah. Kus ütled, et ta võib nüüd õlle nii-öelda lahti korkida, aga ta on siin viimased intervjuud on tal juba olnud natukene niisugused, ei mitte õllesed, ei, vaid avatumad, ütleme nii, et küsimusi tekitavad, mõtteid tekitavad, et ta ju on öelnud, et tal ega presidendil ei ole nagu voli otseselt väga, väga paljud teha.
4: No, seda me teame.
3: Ta tõi oma intervjuse näiteks seda, kus öeldakse talle, et ütle nüüd, et Rail Baltic saab 2030 valmis, aga no kuidas sa seda ütleks, sa tead, et ei saa valmis, ainu.
4: No, seda teavad kõik, et ei saa valmis, et selle jaoks ei ole vähem presidendi käest küsida.
3: Ja, aga noh, poliitik võibolla ütleb, et kuule raust rahvast ja...
4: Ja noh, nende käest ei ole mõistlik midagi küsida. Nad ütlevad täpselt seda, mida vaja on sellel hetkel. Üks päev sõitsin siin kanalist ja siis nüüd hakkavad ju tulema need igasugused reklaamid. Seal oli, mis erakond, see on see mingi parem poolne või... Või mis igalas?
2: No, parem poolne on olemas küll.
3: Parem poolne on täitsa olemas, ei ole siin mingi parem poolne.
4: Mis see tähendab?
3: Mingi parem poole.
4: No. Ei, ma ei tea, noh.
3: Nii.
4: Aga see on sul mingi lemmik erakond.
3: Parem poolsed on minu jaoks teissa sõelal selle
4: pärast. Selle pärast ma sain selle reaktsioonist aru, jah. No minu jaoks mingi parem poole, sest ma ei ole väga süvenenud nende erakonda. Igal juhul lubadus oli selline, et parem majandus ja madalamad maksud ja noh, ma juba olin nii, et...
3: Mm-hmm. Parem pool seda nii uued tulijad, et sul on mingigi, noh, kuna sa ei tea neist suurt veel midagi,
4: siis
3: sul on võimalik mõelda, et nad on head tulijad, sest nad ei ole, noh, nad ei ole veel nii suured, et nad oleks mõne ämbriga, korraliku ämbriga hakkama saanud.
4: No juba see lubadus, et nagu tõmbab maksud maha ja majandus läheb jube heaks meile. No tekitab juba sellist nagu, et...
3: No võta kõigi lubadused välja, vaatakse, sa leiab mõne hea lubaduse.
4: Ma ei usu.
3: Mis tekitab sinu niisugust usku,
4: aga lootust. Parempoolsetelt oleks siis oodanud midagi nagu, kui nad tulevad praegu turule, et midagi
3: sellist... Loosung on loosung.
4: Ei saa nii võtta, et loosung on loosung. Eriti no, kui sa just tuled, et noh, siis mingi selline loosung, mis mul on see, et aah, näed, tulidki ja võtavad mingi siukse loosungi, et mul on ahah, okei, parempoolsed, hakkame vaikselt minema. Aga kui sa juba kohe esimese asjana lajatad, et madalamad maksud, no, siis mul on see, et nagu teate... Ei, no,
3: ratsionaalne soovit või idee ju.
4: Väga?
3: Jah.
4: Mm-hmm. Tehke ära.
3: Asjalik, Jumale. Mis sa saad mingid ilusaid tühja sõnu või...
4: Aga need ongi tühjad sõnad, selles ongi asi.
2: Ja, no saab huvitav olema. Oota, millal nüüd mingid valimised on siis? Riigikogu valimised on või?
3: Sinna nüüd on ikka veel aega. Ja, sellepärast võib praegu reklaami veel teha. Kuule, aga vaatame korraks. Ülle Madise kogub Kadriorgu siis kaalukaid nimesid, ütleb Delfi. Vaatame, mis nimed siin ritta on seadunud. See on ju päris värvikas seltskond.
2: Kell on vahepeal saanud 6:41. Me soovime sulle väga ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Pille Jürgen ja Andres meie sinuga koos kuni kella 10 välja. Kell 7:15 proovime ära anda 500 eurot sünnipäeva mängus.

0: Delfi on tõesti teinud suure ja pika põhjaliku loo, kelle siis Ülle Madise oma meeskonda on kutsunud, kes on läinud, palju on tulnud ka kiireid jah-sõnu. Noh, näiteks siis Ülle Madise tegi ettepaneku Paavo Nõgenel liituda ja jutt oli lühike, kui küsiti siis Paavo käes, kas asuksi presidendi kantselei direktoriks, seda ütles, et üks kord sellist pakkumist tehakse, jah, ta ütles ja ega kui meil on niisugused tipud, siis neid ju tahetakse kuhu kõikjale, et Tallinki juhi kohalt oli Nõgene lahkunud, aga juba meedias paigutati teda ERR-i järgmiseks juhatuse esimeheks. Nüüd siis on olgem, ma ei tea, seal ERR-is pettunud või mitte, aga sinna Nõgene ei tule, sest nüüd on ta Ülle Madisega.
1: Palju õnne.
0: Ja no veel on meediast läbi käinud, eks, et näiteks Jaak Prints tuli Von Krahli teatrist ära, enne võttis tema küll, siis oli see, kes võttis mõtlemisaega, aga siin on teisigi, noh, nii neid, keda rahvas rohkem teab, kui võibolla keda teatakse ka vähem, aga kes on siis Ülle Madisega varasemalt koostööd teinud, ma saan aru, väga tugevad tegijad, Rainer Saks, Vladimir Svet, Harris Puusep, et julgeoleku valdkonda on ta võtnud mitmeid niisugusi tugevaid tipptegijaid.
2: No Harris Puusep on ka teinud korraliku karjääri, aga ta oli ju kaitsepolitseis päris pikalt, eks ole?
0: Ja üks siis suuremaid üllatajaid, noh, millest võibolla ka sotsiaalmeedia on rohkem kirjutanud ja kus on arutatud meie ikkagi kõrvalseisek, kuigi ma arvan, et ei peaks täiskasvanud inimesed, on kõik täiskasvanud inimesed, aga üks on siis Ida Ulita Vooglaid, kes on Varro Vooglaiu tütar, kes on siis kutsutud Ülle Madise kampa õigusnõunikuks koos Hent Kalmoga.
1: Minu arust võiks president võtta endale nõunikeks lapsed. Näiteks esimese klassi lapsed.
0: Noh.
1: Noh, ausad ja vahetud. Annavad konkreetset nõu. Ei keeruta.
0: Ne peavad siis olema ikkagi ka jälle niisugused nagu targad lapsed.
1: Enne. Ei pea.
0: Ei pea arvada. Eedad lihtsalt.
1: Küsi lapse käest midagi. Ütleb sulle konkreetselt ei või jaa. Ei hakka keerutama. Ütleb kohe ära, mis on vaja teha ja mis ei ole vaja teha.
0: See laste mõte ei lähe mitte kuidagi sellepärast, et kui me juba nimetasin siin kahte noort inimest, siis Delfi kirjutab, et paljudele on jätnud nii noore inimese palkamine, nii olulisele ametikohale kummalise mulje. Ka Vooglai ühest varasemast kirjutisest on jäänud mulje, kus ta tunnustab teadust piiratud teadmise saamise viisina, kuid seab sellest kõrgemale religioosse ilmutuse.
1: Selle lause peaks nüüd võtma jälle pulkadeks lahti.
0: Et ma saan aru, et siis see Ida Ulita Vooglaid, kes on kutsutud õigusnõunikuks, ta vist hakkab tööle suvel, ma ei ole ja osalise tööajaga, et magistrikaad on oluline, ta on alles seal õppimas ja mina loen seda postitust nii viisi, et ta ütleb, et ikkagi religioon on see, mis tuleks seada kõige kõrgemale ja teadus suudab meile anda vaid piiratud teadmisi. Ja, aga Ülle Madise juures ma saan aru, on ta praktikal olnud.
1: Mõnes mõttes ju õigus, et teadus annabki piiratud teadmisest, sest et nii palju kui ta suudab tõestada, nii palju sul teadmisi on.
0: Vot, ja Ülle Madise ütleb ka erakordselt nutikas noor inimene ja sellepärast andis ta talle võimaluse. Ja, aga no nimekiri on tegelikult palju pikem, palju põhjalikum, kui et ma siin nüüd sulle olen ette, no siin on veel Piret Tarukaevu, siin on Taimar Peterkop, Liis Lipre Järma, Hent Kalmo, Margus Kolga, ühesõnaga nimesid on palju, meeskond tundub tugev ja ma juba eile kusagilt lugesin, kuulsin, et Ülle Madisele võib lausa kahte ametiaega juba ennustada.
2: Noh, niimoodi kohe juba ette. No ega me ei tea, kas ta isegi tahab, ega Alar Karis ka ei tahab.
1: Mina arvan ikkagi, et lapsesu ei valeta ja oleks mõnigi president nii julge, et võtaks nõu väikestelt inimestelt, kes on puhtad lehed ja ausad, vahetud.
0: Aga ei jaga poliitikast veel midagi.
1: Väga hea. Ja võibolla ongi hea. Vaata, seal tulebki see jama, et inimesed jagavad liiga palju poliitikast, hakkavad üle mõtlema. No nii. Siis oleks lihtne küsida mõne lapsekest, kas Rail Baltic saab valmis või ei saa. No, seda, ei keeruta midagi.
0: Veel ei saa.
1: No.
0: Lükkub.
1: Just.
0: Keeruline on.
1: Ei saa. Küsigi minu käest.
0: Ei no, kui ühel päeval saab.
1: Ma ei ole kindel.
0: No ma ei tea, kas sinu silmad seda näevad, aga saab.
1: Ütles, kas siis kui Hiina müüri tegema hakati, kas see oli umbes sama teema või? Et keegi ei uskunud, et valmis saab ja siis osad ütlesid, ei saab saama, aga mitte sinu eluajal.
0: Jah.
1: Aga sai ju.

0: sai jah .
1: noh , näed .
0: no kui valmis ta on , no ei , ta ikka sai valmis selles
1: mõttes
0: jah , aga noh . no ma ei tea , eks siis ole näha , kuidas siin see asi siin Eestis edasi läheb .
1: lõpuks on see Rail Baltic nagu sihuke kaheksas maailma ime , mida kõik käivad vaatamas . oo , vaata , kui kaua ehitati . kui palju põlvkondi siia läks .
0: see üldse minu eluajal valmis saab , vot seda .
1: rongid on kõik muutunud juba ja nüüd nad lendavad , aga näed , me ehitame rööpaid .
2: Lähme uudistesse .
1: no lähme .
0: Lähme uudistesse jah , kell on 6:54 saanud , soovime sulle ilusat hommiku jätku . reedel tõid uue loo Reket ja Pürmüüd meile siia , Dollareid kannab see nime ja seda meil hea meel sulle mängida ka .

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! Eile õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. Ent metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kui teenistuskoerte ja patrullid abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse, ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud ning kätt vigastanud. Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Seni pole täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on enne kõige haigla ja kohaliku omavalitsuse mure. Hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. Tegelikult on Hiiumaa haiglas olemas kõik tingimused, et seal sünnitada. Ainult personali napib. Esimesest juulist läks pensionile lastearst. Septembrist polnud 4 päeval naistearsti olemas ja oktoobris peab haigla hakkama saama nii, et nädala jagu päevi pole seal ühtegi anestesioloogi. Välisministeerium teatas, et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese ette teatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokku lepitud sihipoole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on enamjal pilves, sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib kohati ka äikest olla. Sooja graadid kõiguvad 8 ja 13 vahel.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com. Turvaliselt teel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mõnusat hommiku jätku, 7.08 on kell saanud esmaspäev, on täna 12. oktoober ja Star FM hommikuprogrammis on Pille, Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Ameerikas räägitakse üha rohkem sellisest nähtusest nimega Sunday Scaries.
2: Sunday Scaries.
4: Ja The Wall Street Journal kirjutab, et see tähendab siis ärevust ja ebameeldivat tunnet, mis tekib pühapäeva õhtul, kui inimene mõtleb lähenevale töönädalale.
3: No väga tuttav tunne ju.
2: On või? Aga mulle ei teki nagu mingit ärevust. Ei, mulle ei teki, et momme on tööle
3: tule. Mina nimetan seda tavaliselt kassiks. Ärevus, aga noh, et kui sul on olnud hästi äge nädalavahetus, ütleme, minul oli see nädalavahetus hästi tegus, kuidagi hästi emotsioonid rohke, palju sõitsime sõpradega palju ringi.
2: Jälle.
3: Ja siis, kui sul on selline kosutav nädalavahetus, millega võib-olla kaasnevad ka natuke lühema tööd, natukene, eks ole, pidutsemist.
4: Ei, siis tuleb muidugi kass, sellepärast, et sul jääb nagu nädalavahetust väheks, siis loomulikult sul tuleb kass, sest siis sa mõtled, jõudnudki puhata, nüüd pean tööle minema.
2: Mul oli kuidagi nagu...
4: aga see on ju...
3: Sellest sa ei räägi praegu.
2: Huvitav, mul ei ole nagu sellist... mul on ikkagi eile väga ootasin nagu tänast, et teen hommikuprogramme ära, siis seidan Tartusse ja hakkame seal kontsertit üles ehitama, eks ole. Kuidagi see kõik oli nagu selline, see on alati selline ootus ära või selline mõnus, aga tuleb tunnistada, ega laupäevane päev jällegist hea oli, et reedel ma täistsin abikaasa sünnipäeva, käisid mõned külalised, eks ole. Mul vist läbi, ma ei tea kui mitme aastases, sellist tuumapohmelli mul pole, ma ei tea kaua olnud.
4: Laupäevale?
2: Täiesti
4: jõhker.
2: No ma ei tea, see oli nagu üle kõikide kõige kuidagi nagu, ma ei tea, kas uus toitumine ja treeningud ja kõik see on natukene muutunud või midagi. Ma pole ka jäänud, ma kuidagi nagu tegin mõned kokteilid nagu rahulikult ühelikult tundsin, ma nagu nii, et lihtsalt läksin magama, et mul nagu kuidagi nagu kõik nagu oli kuidagi käest ära, ma ei tea.
4: Minul eile mingit tööärevust, mul oli väga rahulik nädalavahetus, ma olen puhanud, olin küll veidi tõbine, sellega seoses olin ka terve laupäeva praktiliselt toas tiivani peal, kuigi ma käisin korra väljas ka poes ja nii edasi, aga üldiselt ei tekinud tööstressi.
2: See õnneks vist ei tekinud.
4: Seal vist on ikkagi see teema, vaata, kui sa ikkagi kaks päeva käid väljas on ja sul jääb öö vahele, siis loomulikult sul pühapäeva õhtuks on see, et saandki nagu puhata ja siis tekibki see ärevus, et nüüd peab veel tööle ka minema.
2: Tead, ma arvan, võibolla on ka see, et mis kus sa töötad täpselt. Vaata, mõni käibki igakord vastumeelselt tööl. Noh, talle ei tegelikult ei meeldi see töö, kus ta käib. No on neid inimesi, olen isegi rääkinud mõne tuttavaga. Vaat siis on nagu, ma kujutan ette, tekib seda natukene rohkem võibolla siis, kui sa lähed nagu rõõmuga tööle.
3: Mulle näib, vähemalt mina panen rõhu üldse isegi mitte sellele, et pidutsed või vähem aga mitte sellele, vaid et kui sa oled nädalamaasjas mingis teises tugevas emotsioonis ja selli, tõesti, lähed sõpradega, ja tunned, et kui tore see kõik meil jälle oli ja siis nüüd on nagu see aeg laialimine, siis tekib natuke võibolla seda tühjuse tunnet ja
2: sul seda ei tekinud, et eile õhtul, et homme ma lähen kaks sõpra Jürgen ja Andres, ma olen jälle sõpradega koos, ma saan neid näha, ma pole näinud neid terve nädala vahetse, kuidas neil läks,
4: tühimik täidetud,
2: mida Jürgen ja Andres tegid ja minul oli küll eile niimoodi, kohe tahaks näha Pille, mis sa nüüd tegid siis nädala vahetsel
3: või tekinud, jah. Ja lisaks kõigele ma kuidagi kojujuudes ma ei viitsinud asju lahti pakkida, ma ei viitsinud arvutit tavada. Kuidagi kõik oli selline
2: No sul oleks ühte päeva taastumiseks vaja sellest kuramuse trallist, mis jälle tegid nädalavahetus.
4: Täpselt, aga siis kui on siuke hea rahulik nädalavahetus, ei teki mingit stressi, et tööle tulla.
2: Ma istusin laupäeva ja pühapäeva ainult kodus ja täitsa mõnus kohe, tead, kuidagi nagu täitsa ikka tore. Mul juhtub väga harva sellised nädalavahetusi. Okei, laupäeval oli pool sunnitud diivani pärast püsti tõustamine. Proovisin lapsega mängida ja kõike nagu ka teha, et ikkagi nagu lasti sa ikkagi nagu kuidagi unarusse jätta, aga ei olnud hea olla, tegelikult poole päeva pealt klaaris ära.
4: No oli reede öösel tõesti selline asi, mida ma varem pole kogenud. Märkasin öösel selle peale üles, et kurk oli nii haigeks läinud, et kuidagi ma tundsin iga neelatusega, kuidas see läheb järjest rohkem paiste ja terav valu tuleb. Ja mõtlesin, et äkki mul mingi allergia või mingi, ma üldse ei saanud aru või veitsin nagu ehmatasin üles ennast.
2: Aga kuidas jagu said?
4: Lasin endale seda sajalille taruvaigu õli ja see võtab nagu hetkega selle nagu ära. Ja jõin veel, sõin veel mingisuguse selle mingi kommi ka peale, mis on see lutsu.
2: Sest mõtle, sa oled põhimõtteliselt nädalavahetusega ennast terveks olin, sest praegu sa näed väga hea välja.
4: See on nii huvitav, et see tõepoolest hetkega leevendab. Ta võtab nagu selle ära, et ma saan edasi magada või neelata.
3: Ja, ja.
4: Et soovitan väga, kui kellegil on kurk haige, siis
2: see vastik laste,
4: see on vastik laste, see on vastik asi, see on rõve, aga see töötab. Aga mitte see alkoholiga on ju.
2: Ja, muidugi.
4: See, mis on see õli. See alkoholiga, see on kibe ja kipitab ja vastik ja see. Aga jah, see toimis ja kuidagi ma sain nagu pühapäeva õhtuks enam vähem üksesse normaalsesse.
3: Et sul ei olnud, ei masendustega ärevust?
4: Ei masendust, mul ei ole ärevust, mul ei ole, mul on kõik on okei. Okay.
2: Väga tore, kõik on okei okay, võibolla ka ühel inimesel, kes saab meie käest 500 eurot juhul, kui tema sünnikuupäev langeb kokku meie välja öeldud kuupäevaga. Ja me hakkame mängima sünnipäeva mängu ja 500 eurot on Eesti Loto välja pannud, nii et ole valmis meile helistama kohe, ütleme sulle, millises kuus sa võiksid olla sündinud.
5: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kafeebo kohvi juba krätt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalevee posesarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
8: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
11: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
12: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM 715 sünnipäeva mäng.
3: Iga tööpäeva hommikul nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnikuuga, siis tasub helistada stuudiosse ja kuu, kus sa võiksid olla sündinud täna, on...
4: Veebruar.
3: Veebruar. Kui sa oled veebruaris sündinud, siis helista meile kindlasti siia stuudiosse, olles kolmas helistaja pääsed mängu ja siis nimetame lisaks kuule ka kuupäeva ja kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, ongi 500 eurot Eesti lotot sinu oma. Väga lihtne. Aga kõigepealt siis esimene helistaja. Tere hommikust. Millal on sünnipäev?
5: Hallo.
3: Selles pole kasu, et sa toru ära viskad, sest enne medasi lähe, kui meil esimene mängija ütleb kuupäeva.
4: Ta viskas ära sellepärast, et helistas enne, ta oli märtsis sünnipäev.
3: Asso võibolla. Tere hommikust.
6: Hommik.
3: Millal sinul sünnipäev veebruaris?
6: 27.
3: 27 veebruar. Tänan. Täitsa seal veebruari lõpp, seda on palju ka, mõtlen.
4: Jaa, seda on palju, jah.
3: Tere hommikust.
6: Hommik teine.
3: Teine veebruar.
4: Seda on kohe
3: algus. No muidugi, algus ja lõpp, jah.
5: Kuskile sinna vahe peale.
3: Sinna vahe peale oledki 500 euro omanik, kui täppi paned. Aga või õigemini meie siis ütleme. Aga vaatame nüüd siis kolmanda helistaja saame kohe võtta. Tere hommikust. Ui, läks ära. Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
3: Oo, oledki kolmas helistaja, küll on tore, oled pääsenud mängima, kuidas on sinu nimi?
7: Veiko.
3: Veiko.
5: Veiko, kas sul on ka pühapäeva õhtul see tööärevus?
7: No, kogu aeg on.
5: On, jah.
3: Kogu aeg. Kus sa töötad, Veiko?
7: Absolus.
3: Ei, see
5: on. Okei.
3: Oota, las ma mõtlen kohe. Absoluks sa teas?
7: Ei, ehitusel.
3: Ja, ehitusel, okei.
5: Mis siis Absolus ehitatakse praegu uut?
7: Seda Estia.
3: Vägev.
5: No vägev, igal juhul oled sa veebruarikuus sündinud ja minu käes on ümbrik. Ja siin ümbriku sees on üks kuupäev. Ma teen selle vaikselt lahti, hoiame sul pöialt. See kuupäev on 11. veebruar.
7: Ai, mööda läks.
5: Ai, mööda. Kama värk.
4: Sa võid öelda meile oma kuupäeva.
7: 26 veebruar.
3: Aa, okei, okay, okei. Okay. No aga mis me sulle siis soovime, Veiko? Ikkagi kõik ilusat jägedat, ma ei tea, tööpäeva sinna Haapsalusse.
5: Kui muidu öeldakse nael kummi, mis me siis nael sõrmele.
7: Praegu pole vaja, ma seisin autoga.
3: Aa, no aga siis, aga mis ehitusmeestel öeldakse? Pahtel seina või?
7: Üldehitaja.
3: Mis siis on üldeitja? Paneelid paika.
5: Nael sõra.
3: Oota, mis selle Eestiga tehakse veel suuremaks siis või?
7: Jaa, majutusosa.
5: Oi, oi, oi.
3: Püha taevas. Kuule, see Haapsalu ikka areneb niimoodi jõudselt, et...
5: Varsti on pealinn.
3: Varsti on pealinn, jah. Aga Veiko...
7: Kõrval on teine hotel, promenad uus.
5: Oi, oi, oi, oi.
3: Kujutad see ette, väga värk. Veiko, kõik ilusad Haapsalused, erite kolleege, olge mõnusad ja aitäh, et mängisid.
7: Aitäh, jõudage teile.
4: Täna on perenõukogus küsimus, mis on annud ka selgeid vastuseid pärast uudiseid. Peatame siis teemal, kas sind sunniti alati taldrikut tühjaks sööma?
3: Kell on 7:24, oled raadioga Star FM.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Lori Gilmore'i romantiline teos Kaneeli Saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
5: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
6: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
7: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
8: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.

0: Tere hommikust! Eile õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kui teenistuskoerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse, ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud ning kätt vigastanud. Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi. Registreeritud töötute osakaal tööealises tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le. Töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest. Viimati oli see näitaja nii madal 2020. Aasta esimeses kvartalis. Välisministeerium teatas, et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokku lepitud sihipoole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves ja sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib mõnel pool Eestimaal tulla ka äikest. Sooja kraade lubatakse 8-13. Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel on juba kergemat sorti ummik. Ummik on ka Akadeemia teel ja samuti ka Tammsaare teel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: tere, ilust hommiku jätku, oled raadio ka Star FM, kell on nüüd saanud 7:38 ning meie oleme jõudnud perenõukogusse.
1: Me küsisime, et kas siin sunniti alati taldrik tühjaks sööma?
0: Jah, tead, mingitel hetkedel ikkagi niimoodi oli, et ennem kui taldrik ei ole ära söödud, siis ei saa seda ja teist ja nii sama, ega praegugi enda lapsele ütlen, et no võta veel paar rampsu, siis saab mingit, ma ei tea, mis ta iganes taab, mingit smootit või mingit asja. Et kuidagi nagu mingil hetkel nagu sa lihtsalt ei suuda seda nagu normaalselt toitu talle nagu kuidagi sisse sööta.
2: Mind ei sunnitud. Aga ma olin mingi hetk selline, kes et saati mingisuguse väikse osa sinna taldrikusse ja siis alati lihtsalt, no ei, mis see üks amps nüüd, miks sa ei võta seda ära? Aga keegi ei sundinud mind tegelikult. Ma vist sõin ikkagi lõppude lõpuks taldriku tühjaks. Nüüd mul on see komme kuidagi eriti külge jäänud. Ja ma ei suuda nagu jätta taldrikusse toitu järgi.
0: Mul ei olnud, või tähendab, mul on väga hästi meeles ka selline asja, mul emal olid sellised taldrikud, kus näiteks kui mingi supp või asja oli seal taldrikus, kus selle ära sõid, siis talt tuli pilt välja, mingi obuse pilt või mingi asja.
1: No, pilt oli üks ja sama kogu aeg.
0: No, seda küll, aga see mingil hetkel ma mäletan siia mani, et see toimis. Tahtsin kuidagi saada seda
1: obus
0: vaadata.
1: Teha.
0: Ja see oli kuidagi nagu, ma ei tea, kui vana ma olin, siis mitte väga vana, aga ma, seda, see on mul jäänud eluks ajaks meeldi isegi, see pilt on mul konkreetselt meeles.
1: Minul ei ole sundust lapsepõlvest meeles, aga ma näen ka täna kuni täiskasvanuks saamise, nii et juusis oli nii, et mul oli see ports alati üsna paras. Ma ka täna ei ole võimeline naljalt taldrikusse sööki jätma ja see nii veider, kui me käime noh, restoranis näiteks koos, siis ikka näed, et üks jätab järgi ja teine jätab järgi ja ma lihtsalt ei saa taldrik tuleb alati tühjaks kraapi.
2: Mul on sama, jah. Ma ka ei suuda jätta sinna toitu.
0: Mis hetkes nimetame seda sundluseks? No, see on ju loogiline, et sa oma väike laps vaatad, et noh, sa tead palju ta päevas sööb või nagu ma saan väga sellest aru, et ei saa sundida inimest sööma, et tegelikult on ka lastega niimoodi, noh, mul öeldakse, ega ta ennast nälga ei jäta, aga vahepeal lihtsalt nagu tunned, noh, midagi kii võtan paar rampsugi, aga ma ei sunni taldrikud tühjaks konkreetselt sööma, sellepärast, et ma arvan, et see ei ole ka õige lähenemine.
1: Enamus ütlevad, jah, sunniti küll, võibolla see sundima on jah, kuidagi karm sõna, aga ma arvaks, et me oleme teistmoodi kasvanud, et täna on tõesti see, et sa jooksed lusikaga lapsel järgi aina.
0: Ja täpselt nii ongi.
1: Kuigi meil oli ka nii, et vaata linnukene, võta vakna tagant tamps ja võta linnukese eest ja mingid need mängud olid ikkagi ka. Enne.
0: Aga mina ei tea, miks peaks kedagi sundima, sööma, kui keegi ei soovi, siis ei soovi, aga see on võibolla nii ja naa teema, ega sa...
1: No, nad Jaanus ütleb ka, et keegi nagu ei käskinud, aga sa sõid selle tühjakseks, et noh, lihtsalt kuidagi aeg oli teine ja söödi taldrik tühjaks.
0: Ma arvan, et seda ülesöömist on meil liiga palju, täiesti faktiliselt on see kindlalt nii.
1: Ja, mul on
0: aga ära
1: meeles...
0: tõsta endale taldrikusse ka rohkem, kui sa ära jõuad süüa, see on ka üks viga, kui mul on nagu hea toit, eile vist ma palusin, eile palusin naine ütles, mida süüa teha, mõtlesin, tead, ma ei ole nii ammu söönud tavalis keerdu kartuli takli ja kastmega. Ja peedi küüslaugu salat sinna kõrvale. Ja ilmselgelt ma tõstsin liiga palju sinna taldrikusse ja tuli järgi jätta. Ja see on ebamugav tunne, aga ma ka ei kugista, sest mul hakkab lihtsalt nagu füüsiliselt halb.
1: Ja kui sa ikkagi ise tõstad, siis sa võiksid tõsta, eks ole, selle õige portsu.
0: Võta natuke juurde pärast siis. Mis on kohe lahmad sinna, mingi kuhjaga on toituvad. See, ma räägin ise endast, et miks ma nii teen, ma ei tea. Vahel on see ikka täitsa ajuvaba, mida sa võid teha.
1: Minul suudeti koolisööklas kunagi teha. Ma ikkagi alati läksin sinna luugi juurde, kuhu sai söögi ära anda poole pealt. Seal ma koolis mätsin sööki kogu aeg järgi ja klassijuhataja valvas, aga kuna mul õnnestus selle luugi juures, siis ma sain...
0: Luugi juures?
1: No, saintsid ja selle oma musta taldriku kuugi luugi august sisse ja üks õrk
2: oli nagu vangla.
1: Kalasupp, siis ma ei saanud sinna luugi juurde ja see šokk on mul küll siiani meeles. See kooli kalasupp ei olnud üldse see kalasupp, mida me tänapäeval sööme. See oli midagi erakordselt halba ja sealt sööklast ma WC-sse küll jooksin ja ma väga palju aastaid kalasuppi üldse ei söönud. Nüüd ma tean, et see on hea aine. Noh, maitsed ka muutuvad. Palju täs, millega lapsed pirsutavad, hakkavad nad ikkagi hiljem sööma.
2: Seened näiteks. No, eks see ei söönud ühtegi seened.
1: Ja, vist ei söödud lastena tõesti nii.
0: Mõnes mõttes on see ju aru saadav, et inimesed ei söö ju teatud asju ja me noh, teinekord lastega nagu käitume ka niimoodi, et noh, ikkagi tead, need juurviljad on ju. Sa pead ära sööma. Ma saan kõigest aru, et muidugi mitmegi sinna toitumine peab olema ja sa proovid oma last kuidagi suunata. Aga no kui mingi asja ei meeldi, siis ei meeldi. Meil ka ju täiskasvanuna Pille ei söö näiteks sibulat, ma ei söö paprikat. No kuidas saab keegi sundida mind midagi sööma, et teinekord unustame selle ära, et noh, ma ei tea, hea või, aga noh, võibolla lapsed päris täpselt ei tea, mis on hea.
1: Petta püütakse ju ikka, eks
0: ole. No, see on teine asi.
1: Milla mul on paprika söögi, siis ma hakkan sulle valetama, et ma ei ole seda pannud.
0: Sa valetama ei pea. Parem on see ütle mulle, kui see paprik on piisalt väikeseks, niimoodi tehtud mind, see niimoodi ei äiri. Ja. Kui ma lihtsalt nagu konkreetselt tean, ma ei suuda näiteks lihtsalt nagu paprika mingit viilu ära süüa. Mul lihtsalt see maitse ei meeldi.
1: Jah, mina suudan seda.
2: Ära söö.
1: Muideks.
0: Ja just, täpselt, ära söö, võtan porgandi asemele.
1: Aga sibula jutu peal rääkis, et rääkida, kui hea inimene ma olen, siis tulin Peipsi äärest
0: no,
1: ja tulin koju palju, palju sibula.
0: Kellele? Sina!
1: Tõin koju
0: Eesti palju. Eesti sibula vihkaja.
2: Aga sa tõid sellepärast, et ilus vaadata või?
1: Ei, selle ja juba eile mees sõi ütles, oo kui maitsvad sibulad.
0: Aga kus juures ma arvan, need ongi maitsvad sibulad.
1: Mingi punaseid sibulaid asja, mis pidid ekstra magusud ole mees, ütles väga hea. Tema lõikas omale söögi peale sibulad, mina vaatasin heldinult.
0: Ja, selline pere nõukogu siis täna, aga mul on nüüd teile hoopiski teine küsimus.
2: Esiselt ütlen siia, et noh, eks sa pille pid, kui see nädalavahetus kuidagi tagasi tegema, just tulid see sibula
0: võtti. Mees eldis kohe, nägi sibulkotti. Väga tore, ei ole hullu, kui sa olid ära. Kuulge, aga mul on hoopis teine küsimus. Kas pesu pesete pesumasinaga? Kas paned sinna kapslip pesupulbrit või hoopis keeli?
2: Või hoopis? Veel üks asi?
0: Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Mida sa sinna siis veel paed?
2: Aga ütlen sulle.
0: No kohe räägi mulle, et Raadio Kastar FM. Kui lahe.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, oled raadioga Star FM, kell on 7:48 saanud. Pille, Jürgen ja Andres on sinuga koos ja me hakkame pesu pesemisest rääkima. Sellepärast, et pesumasinad tõenäoliselt on meil kõigil kodus, aga mida sa sinna sisse paned, kas keeli, pesupulbrit või hoopis kapslit ja Jürgen nüüd kohe neljand asja veel?
3: No need on need pesulehed. See on sellised nagu lehed, mille sa paned pesumasinasse ja siis paned pesu sinna sisse ja sinna trumlisse ja
4: Miks te oleme kasvetanud mingil? Ja...
2: Ma ei tea, seda ma ei ole teinud, aga see pidi päris lõhna, et ma pesule, ma ei tea.
3: Ma tean, mida on erinevaid. Mulle tegelikult ei meeldi, kui on pesulõhn juures ja nüüd meil on mingisuguse pesu jaoks olemas, tead see kõige tavalisem selline pesukeel, mis on noh, mingi Ariel või noh, mis iganes selline hull keemia. Lihtsalt osa pesu ei lähe puhtaks, siis on tarvis. Ja siis nendel

0: kraadis mul on olemas see mingi pleki eemaldaja, kõigepealt määrid sellega kokku, lased tal seista.
1: Mitte see sapi seep või?
0: Ei, sapi seep pole mul elus olnud.
2: Aga on tulnud selline teadusnõukogu ekspertides kokku ja ikkagi teinud nüüd kõik katsed läbi ja öelnud, et no mis see on siis kõige parem? No pesupulbrit kasutavad paljud ja see on ütlevad, et plussid on see, et on sageli odavam, üldiselt kestab kauem kui keel või kapslid ja sobib hästi tugevalt määrdunud riietele, näiteks spordivormidele. Aga miinused on ka. Mõnel pulbril on raskusi külmas vees lahustumisega, see aga võib riietele jäägide plekid jätta ja saad kasutada ka riiete eeltöötlemiseks, kuid pead esmalt valmistama pasta või lahustama selle ja vajab kuivana hoidmist.
0: Ma olen ikka seda teinud, et oma valged särgid kokku kogunud ja ka teesärgid ja viinud lihtsalt keemilisse.
2: Ma olen ka nii.
0: See on nagu ainukene asi, mis tegelikult päriselt puhtaks teeb.
1: No jah, aga sa ei räägi konkreetsest plekist, ja sa räägid, et kui ma ei tea
0: kraed ja asjad ja...
2: Aga valge bluusi krae lähebki siukseks, et mul kohe nagu hakkab nagu ebameeldib.
0: Ja teie särgid lähevad nagu siukseks, nagu, nad ei ole vormis enam ja selles mõttes see pesumasin, ma mingid riided ei julge ikkagi seal pesta. Eriti kui on see kuivatiga ka veel, siis nad tulevad välja sellise käkina. Et no siis pärast on keeruline neid nagu algsesse vormi tagasi saada.
2: Aga muide tuaks välja pesukeeli kapslid ja muide seal on kõige rohkem miinuseid. No plussid on, et pesuaine pole vaja mõõta, null segadust, lihtne kasutada, aga miinused on seal kohe, et enamasti kõige kallim pesupesemisvahend muide ja võib sisaldada liiga palju pesuainet väiksemate pesukoguste jaoks ja seda ei saa pooleks lõigata, sa ei saa kuidagi doseerida seal erinevalt, eks ole. Ja võimalik mürgistus, sest erkse värvilised pakid võivad väikelastel näida kui kommid. Ja ei saa kasutada riiete eeltöötuseks.
1: Tead, mul tuli selle pesumasina peale meelde ka nõudepesumasin praegu, mis ja. Oli meil jutuks nädalavahetselt sõpradega. Meil mitmedki teevad remonti ja ma olin väga üllatunud. Ma tean, teie olete kogu nõudepesumasin on nii hea ja vajalik.
0: Ongi.
1: Isegi tee, kes te siin, ma ei tea, kahekesi olete elanud.
0: Kõige parem asi üldse.
1: Ja ma, no, minu sõbrannad on ikkagi minust määravalt kaasaegsemad. Ja selgus, et ikkagi päris mitu inimest, ehk kaks inimest ütlesid, et nõudepesumasin ei ole vajalik. Ma olin väga üllatunud, et keegi teeb praegu remonti, ehitab oma kööki ja ei planeeri sinna nõudepesumasina. Mina olen ka seda meelt, et nõudepesumasin ei ole vajalik, aga ma arvasin, et kõik ülejäänud tänapäeva inimesed ammu.
0: Mis mõttes ei ole vajalik?
1: No tegelikult saab käsitsi ka nõudpuhtaks pesta.
0: Ei,
1: no
0: saab muidugi, aga kes see viitsib?
1: No ma ütlesin ka, et mina vajan nõudepesumasinat ainult need kolm korda aastas, kui mul on suured pikad lauad õhtusööke.
2: 101% raiskad sa esiteks vähem vett, kui sul on nõudepesumahend number 1. Number 2, sa saad kuumema veega, peseb ta need puhtaks need bakterid.
1: Me rääksime mugavusest
2: kõik
1: praega.
2: Kõik kollid, mis need kalajääkides, teeringes sinna elama jäävad, siis hakkavad väikest sigima.
0: Sa räägid mugavusest. Nõudepesumasin on igal juhul mugavam, kui käsitsi
2: pesta. Aga iga ühe enda asi, kui tema soovib...
0: Kus ei ole?
2: Ootada, kui tema soovib kodus nii, siis on nii. Aga ma räägin ruttu ära.
0: Ei saa olla nii.
1: Saab sellepärast, et sa paned, võtad, puhastad.
0: Aga kus sa kuivam paned? Sul peab olema eraldi mingi koht, kus sa kuivam paned.
1: Laiskliisu peale.
0: Ei, no õudne. See on täitsa kohutav. See on sul seal siis köögikapi peale. Enne.
1: Jah.
0: Vastik.
2: Aga pesukeelist ma pole veel jõudnud rääkida ja pesukeeli öeldakse, et plussid on pesuaine on juba lahustunud, seega pole jääkide tekkimisvõimalust, lahustab paremini külmemas vees kui pesupulver, sobib suurepäraselt ühe koha puhastamiseks, kork võimaldab võlpsalt mõõtmist, mõjub hästi õli ja rasvaplekkidele, muide miinuseid tuaks välja ainult üks kerge üledoseerida, rohkem mitte midagi, nii pesukeel on ikkagi see, mida, mis peaks olema kõige parem sinu riietel ka.
1: Ega sa meie harjumisi nagu nii ei muuda.
2: Absoluutselt õnneks mina kasutangi keeli ja olen seda kohe kasutanud. Mis sa kasutad?
1: Tegelikult
2: sapi seep just.
1: Aga sapi seep on omal kohal. See on see, kui sa praegu plödistad endale korraliku mingi moosilörtsatuse bluusi peale, siis see ei tule sul lihtsalt
2: tule.
1: Pestes
2: aga
1: välja.
2: Kas sa kasutad pesupulbrit siis või?
1: Ei, keeli. Aga selle pleki teen ma selle sapi seepiga enam kokku. Aga see ka enam alati ei aita.
2: Meie liigume nüüd vaikselt täis tundi ja tutustame sulle õige pea juba võimatu küsimus mängu auhinda. Vaatame, mis see on.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik. Nutikad linnad ka rautas. Elu puusmarakt kuni 130 cm, 5,99. Grunderi akulehe puur, 49,90. Ja Household turvajalatsid, 24,90. Ostaga ka rauta.ee.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99. Ja kassisööd Sheba, 4 x 85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
12: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
13: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
14: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust . täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub presidendina ametisse . Kell 14.15 saabub valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse , kus neid võtavad vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis . Kell 15 algaval tseremoonial peab kõne president Alar Karis . Valitud president Ülle Madise annab ametivande ning peab oma esimese kõne presidendina . tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi . Registreeritud töötute osakaal tööealises tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le . töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest . Viimati oli see näitaja nii madal 2020. aasta esimeses kvartalis . Eile õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat . Kontrollimisel selgus , et tegemist on Sudaani meestega . End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda , kuid teenistuskoerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte . 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse , ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse , kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud . Välisministeerium teatas , et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse . Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist . Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik , vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid . Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis Reisi targalt , et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta . ning täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle . eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokku lepitud sihi poole , mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast . uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
2: ilmaennustajad lubavad , et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves , sajab vihma , sadu on kohati ka tugev ning hommikul võib mõnel pool Eestimaal olla äikest ka . sooja kraade lubatakse 8-13 .
1: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
2: hea autojuht , arvesta ummikutega Tallinnas , Akadeemia teel , Sõpruse puiesteel , Linnu teel , Tehnika tänaval , Veerenni tänaval , Tammsaare teel , Paldiski maanteel , Narva maanteel , Gonsiori tänaval , samuti ka Peterburi teel , Tartu maanteel , Vana-Tartu maanteel ning ka Suur-Sõjamäe tänaval . ohutut liiklemist .
3: kes seal on ?
4: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
3: muidugi .
4: aga tuisused ööd ja must jää ?
3: mul on Comfo Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las taiv tuleb , sina sõidad edasi . Comfo Wintercraft talverehvid , rehvid+.com , turvaliselt teel .

0: oled raadioga Star FM, tere hommikust, 8.09 on kell saanud täna esmaspäev, 12. oktoober. Pille, Jürgen ja Andres tervitavad siit.
1: Tere.
2: Pakki saamine on selline elevust tekitav asi.
1: Vist küll.
2: Mina küll ootasin nädalavahetusel pakki, noh, ma siia maana ei tea, mis selle pakki sisu on. Täna hommikul rääkisime, et möödunud nädal tellisime siis pakid, mis on omaniketa ja et vaatame, mis seal sees on. Aga mul on nii mõnigi pakk veel tulemas. Ma olen enda jaoks avastanud sellise appi, nagu, kus saab nagu riideid osta endale. Ja siis see on alati nagu ootad pakki, siis on nagu selline nagu, mingi kingitus tuleb. Kuigi sa tead, mis see seal on.
0: No jaa, no jaa, aga meil on, noh, nagu siis ja räägid, me ei tea ka, et toimetaja, meie armas toimetaja lubas minu pakki ka ära tuua, nii et 9 ajal piilume sinna pakkide sisse, vaatame, mis me siin kinni silmi ostsime, ausalt öeldes, see on nii põnev, nagu jõulud oleksid käes, aga Smartposti toob kohale sulle väga olulise pakki alati ja Smartposti on ju üle Eesti igal pool olemas.
2: Mõtle, igal aastal viib see Smartposti Eestis kohale miljoneid.
0: Täitsa lõpp.
2: Miljoneid pakke.
1: No ma ei imesta. Näiteks kui sa ütled, et sa tellid riideid. Ja mina vist oleksin ka alati nii elevil kui ärevil. No sul on tõenäoliselt juba oma nendel lemmiklehekülgedel numbrid selged ja alati
2: ei
1: on paras ja ei ole veel.
2: Ei ole, viimane kord ei läinud mul kumbki asi. Oh.
1: Ja siis saatsid tagasi või?
2: Tead, sa saab tagasi saata, kui ma panin oma sinna sellesse sarapu boksi müüki. Ja lähevad seal ära.
1: Mm, sama hinnaga, mis ossid või?
2: Jaa.
1: On väga huvitav, kui lähevad.
2: No, miks see huvitav?
1: Ei, no selles mõttes, et noh, ikkagi see teise ringi riideid, neid on seal kirpukatus.
2: Need on ka ju teise ringi riide, mis
1: ei, seda muidugi, aga noh, neid on ju palju, eks, et leida see õige inimene, kes taipab.
2: No, iga asja jaoks on keegi.
0: Väike viktoriini küsimus, Pille ja Jürgen. Millal tuli Smartposti esimene pakki automaat Eestisse?
2: Ka...
1: Rohkem kui 10 aastat tagasi.
0: Tõsi.
1: Rohkem kui 15 aastat.
0: 2008. No, ma võin öelda, et see on Haabresti Rimisse tehti see ja see töötab Smartposti pakkiautomaadin ja täna see niigi.
2: No näed.
0: Vinge värk, aga kui me räägime Smartpostist küll, aga mis auinaks on siis?
1: Ma auind on seekord niisugune, et 100 euro väärtuses ost, siis kui sina võidad sinu poolt valitud e-poest ja see võiks olla ikkagi siis kohalik e-pood ja see tähendab seda, et siis sa saadki Smartposti automaati tellida selle pakki, mis sa välja valid.
2: Ja.
0: Oi kui tore.
2: Lihtne.
0: Nii et 100 euri siis on niimoodi välja anda, et ole siis valmis meile helistama ja kuulema võimatu küsimuse küsimust. Vastad selle lõigesti ongi auhind sinu oma. Kell on 8:11 oled raadioga Star FM.
3: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri Terve Ranna Hotel Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladukoha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
12: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressil cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
13: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
14: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
15: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:19 juba saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on au hinnaks 100 € väärtuses ost võitja valitud Eesti e-poest tingimusel, et see on kohalik e-pood ja selles e-poes peaks olema siis Smart Posti tarne võimalik, nii et nii lihtne see asi ongi.
3: Küsimus kõigepealt.
4: 29% inimestest on interneti poest ostnud midagi ainult selle pärast.
2: 63, 66, 200 on meie studiotrafi number. Tere hommikust.
5: Tere.
4: Tere.
5: Hind on liiga odav.
4: Ei.
2: Ei ole.
4: Kolmandik inimestest on interneti poest ostnud midagi ainult selle pärast.
2: Tere.
6: Tere, transport on tasuta.
2: Jah, see ongi õige vastus. Nii ruttu tuli see õige vastus. Ma ei juba aplausi üles sõtsida.
3: No äkki on kõva pakki tellija.
2: Jaa, tuleb nii välja küll.
3: Kas sa tead kohe niimoodi sauhti öelda ka siis, milline see Eesti e-pood on, kus sa selle 100 € ära kulutad ja Smart Posti pakki tellid?
6: Ei oska hetkel isegi kohe nii.
3: Jaa, see nõuab otsustamise.
2: Selver.ee.
4: Jaa, miks mitte?
6: Näiteks.
2: Tegelikult on võimalus ju e-pood on nii palju, et täitsa lõpp ikka. Mm-hmm. Isegi, mis ma mõtlen, mul tuleb kohe hea mõte, et oleks piletitasku.ee, ka väga hea e-pood.
4: Muidugi.
2: Mõnele kontserdile, miks mitte.
3: Aga sa siis, kui sa tellid pileteid, saab...
2: Ma ei tea, kas saab Smart Posti tellida piletid. Võibolla saadavad sul meili peale, aga siis ei ole nagu mängu see ilu kaab ära. Aga võibolla saab. Lase välja printida, pange Smart Posti. Ei, no mis iganes. Igal juhul, no sul on nüüd mõtlemisainat küll, kuidas nimi on?
6: Britta,
2: okei. Okay. Aga Britta jää siis liinile, ma räägin sinuga veidi ettevast edasi ka.
6: Uh-huh.
2: Ja, teeme nii. Aga homme uuesti on siis võimalik selline auhind välja anda.
3: Ja, aga vaatame natukene siis äkki kauplustes ringi, kui me siin juba pakke ja kraami endal taame, mille järgi me teeme oma valikuid.
2: Sa mõtled, et e-kauplustes hakkame ringi vaatama
3: või? Ei, päris poes.
2: Päris poes. Kui tihti käid päris poes?
3: Harva.
2: Harva.
4: Eks sa hakkad rääkima millestki, mida
2: sa ei tea. Ja?
3: Mida ma teen harva, aga ma tean sellest.
4: Aga võitav.
3: Aga mida ma ei jälgi. Aga teie hindu. Olete tublid, ei jälgi.
4: Ja hindu sa ei jälgi.
3: Jaa. Ei ole päris nii. No ühesõnaga, vaatame, kuidas meil lähevad.
2: Ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, Ville, Jürgen ja Andres sinuga koos kuni kella 10 välja. Nüüd aga mängime sulle muusikat ja raadiosse Star FM, mikka uued ja vanad hitid. Üks vanemad hitte tuleb siit, Tina Turner jätkab. Head kuulemist.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
3: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
5: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
9: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
12: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
13: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
12: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
13: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
12: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskud.

0: tere hommikust! Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub presidendina ametisse. Kell 14.15 saabub valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse, kus neid võtavad vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis. Kell 15 algaval tseremoonial peab kõne president Alar Karis, valitud president Ülle Madise annab ametivande ning peab oma esimese kõne presidendina. Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi. Registreeritud töötute osakaal tööealisest tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le. Töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest. Viimati oli see näitaja nii madal 2020. aasta esimeses kvartalis. Eile õhtul tabas politsei Nõmme linna osas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kui teenistuskoerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otsa kinnipidamiskeskusesse. Ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud. Välisministeerium teatas, et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik, vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimum palga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokkulepitud sihipoole, mille järgi peab miinimum palk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves, sajab vihma, sadu on kohati ka tugev ning hommikul võib mõnel pool Eestimaal olla äikest ka. Sooja graade lubatakse 8-13. Hea autojuht arvesta ummikutega Tallinnas, Akadeemia teel, Sõpruse puiesteel, Linnu teel, Tehnika tänaval, Veerenni tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Narva maanteel, Konsjuri tänaval, samuti ka Peterburi teel, Tartu maanteel, Vanatartu maanteel ning ka Suursõjamäe tänaval. Ohutut liiklemist!
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: tere ilusat hommikuhetku, kell on 8:36 saanud, raadio on Star FM, mida kuulad ja meil selle üle äärmiselt hea meel.
1: Õpetan teile ühe uue mõiste.
0: Palun.
1: Sisseviskajad.
0: See pole uus mõiste, see on juba ju...
1: Mis see tähendab siis?
0: See on see, näiteks sul on restoran, näiteks Pille, Mineville on selline lambaliha restoran, eks ole?
1: Restoran lambaliha?
0: Ja seal siis inimesed kohe käivad möödas, keegi taha seda lambaliha süüa, aga seal ukse peal on üks eriline selline korralik, võibolla õrnalt sellise lamba sellise riietusega mees.
2: Võibolla isegi Pille abikaasa nägu.
0: Võibolla tõesti ja see võibki algus pere äri on ja siis võib seal olla niimoodi, ütleb tervist, tulge palun siia sööma, sellepärast täna on lambaliha poole odavam. Ja kui te lähte praegu siia sisse, siis te saate veel peale kauba lambanaha. Noh, see on sisse viska.
1: See on nüüd hea näide sellest on ju. No. Kuidas siin ei kuulata, ei oodata õiget vastust ja hakatakse lihtsalt lajatama.
0: No ära, sa räägi mulle.
2: Sisseviskaja
1: no,
2: ongi.
1: Jah, iseneselt kirjeldasid õigesti hästi, aga kaubanduses on sisseviskaja loopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
0: Toh, seda ma ei teanudki.
1: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle 5.
2: Sai.
1: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel,
1: nii, õige.
2: Munad.
1: Ei.
2: Suhkur.
1: Ei.
0: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
1: Ei.
2: Vorst.
1: Ei.
0: Juust. Mis asi siis?
1: Ei.
0: Mis sa ütled toiduained?
1: Viis tavalist asja. No üks nendest oli mu jaoks üllatus, sest jah, seda ma ostan kindlasti ka, aga no seda ei tule nii.
0: Veel, või. See paber.
1: Sa nimetasid... Või. Nii, olgu. Või on ka nimetatud.
2: No, kolm on nimetatud.
1: Piim. Või leib on nimetatud ja sina, Jürgen, peaksid oskama öelda vähem.
0: Porgandid, asja.
1: Ei.
0: Taimed.
1: Minu mees iga kord ostab seda, sest tema ka vajab seda, mina seda nii palju ei vaja.
0: Yes.
1: Mida inimesed ostavad, mis on alati, mida sa isegi, mis on kõige odavam, kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige.
2: Kõige odavam.
0: Ma ei oska ennast.
1: Seal köögiviljad.
2: See nüüd on, see on väga kallis. Võrreldes porgandiga näiteks on banaan väga kallis.
1: Banaan. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid
2: veetse
1: seda iga paper. Päev. Ei.
2: Veetse paper.
1: Ei. Ka meie tarbime siin igal hommikul.
2: Veetse paper.
1: Ei. No kulingstad sisse, no.
0: Kohv,
1: jah. Piim või leib, banaan ja kohv, need on siis kaubanduskeskustes nimetatakse sisse viskajateks. Nende järgi sa otsustad ära, mina käin seal poes, mina käin seal poes, seal on liiga kallis, seal ei ole liiga kallis.
2: No, need hinnad tasub hoida. Sina ju ei vaata neid asju üldse.
1: No või hind on näiteks. Jäänud silma.
2: No.
1: No, ei mäleta tõesti praegu, kui palju maksab.
2: Sa ei tea ju näiteks palju maksab piim või banaan või leib. Või...
1: Ja, aga minu aju teeb hinna võrdlust. Selles mõttes küll.
2: Selleks, et hinna võrdlust teab, et sa mitmes poes käib.
1: Ei, mul teeb nagu nii-öelda letipiirset hinna võrdlust. Et ma lähen, tahan osta piima. Oh, see on kallima hinnaga, kui see pakk võtan. Selles
2: seda osa. Suudab soju veel.
1: Seda kui... mu aju
2: käib. Jah, rehkendada, et üks on odavam teie kallima.
1: Aga tuleta mulle siis meelde, mis see piim. Ja
2: ma ei tea,
1: maksavad.
2: Ma ei joo piima. Ma ei osta piima koju. Mul ei ole piima või... hinnast, pole aimugi.
1: No või hind, palun.
2: Ma ei tea, üle 2 euro vist ikkagi on see või.
0: Ära minu otsa, palun vaata.
2: Ma ei oska öelda, tegelikult meile ostsin just võid, aga see on väiksemalt pakkida, need ei ole näed standard Eesti või. See, ma... selle hind oli vist kuskil. Aga mingi 2 euro kent ikkagi on, ma arvan.
0: Ei, mis mõte, see kuidagi nagu jätab nii alva nagu maigu inimesest, et sa üldse jälgi indu. Ma ka ei jälgi. Ma võtan mingi teatud tooted ära, aga mis sellest jälgimist kasu on?
1: Ja nagu nii ostad sa.
0: Ma nagu nii pean ostma selle leiva ja ma olen ostan seda leiva. Vot, no, ma, mul just... on oma lemmik leib ja kui seal kõrval on 60 senti odavam, no ma ei osta seda lihtsalt. Ja. See ei ole mu lemmik leib ja ta jääb koju seisma, ma ei taha seda.
1: Said, Jürgen.
2: Mis mõhid?
0: Et ma ei tea, alati teaks, sa jälgi indu, oled mingi rikkur. Ei ole rikkur, aga mul on lihtsalt oma asja, mis mulle meeldivad ja kui ma need täna suudan omale kuidagi ära osta, siis mul on selle üle õnnelik.
2: Ma paraku ma olen teiega samas paadis.
0: Kui ma lähen autot ostma, siis ma muidugi jälgin indu.
2: Ei jälgi.
0: Ja ole pa...
2: Andres, nüüd selle koha peal paneme muusikat ja tõmbame selle teemale joole alla, et sa kindlasti ei jälgi inda vaadates, millega sa sõidad. noh , selles mõttes , et ärme hakka siin nagu üldse
1: vaidlema . Andresel tuleb alguses pakkuda hästi kalli raha eest , et ta tunneks , et talle tehti super soodustus .
0: lõpeta ära .
2: tehti super soodustus , aga soodukas on ikka nii kallis , et keegi ei suuda seda endale
0: lubada . see võib olla küll , et lollidelt võetakse raha ära , et see minu puhul küll kehtib . aga vähemalt ma ise arvan , et ma sain väga hea soodustuse .
2: täpselt . seda teevadki kõik poed sinuga , sa ise arvad , et sa said väga soodsalt .
0: see võib nii olla .
1: ma rääkisin eile sõpradele , kuidas Andres ei võtnud mind Hiiumaalt tulles kalaämbritega oma autosse ja see jutt tuli sellepärast , et ma tulin eile sibulavanikutega ja siis sõbranna ütles , et ma ei tahaks neid oma auto tahapingile .
2: kuule , aga räägime .
0: no vot , sõber ka ei tahtnud jah .
2: räägime ühest asjast , mis võib romantika hetkega ära rikkuda .
0: No, see pole võimalik , ei see pole võimalik ühest asjast no, , neid asju on oi-oi kui palju .
2: aga me räägime nüüd ühest .
1: me ei lähe väga intiimseks .
0: Okei okay. , kell on 8:42 , Black Velvet , eile siis Lauri Liiv ju ka Black Velveti lugu esitas laululahing saates , pühapäevases suursaates TV3-s . küll mitte seda lugu , aga see on ka üks väga tore lugu , tervitan me kõiki Jennifer'e , kes on olemas , nii et Black Velvet jätkab nüüd .

0: kõik tundub suurepärane, kõik läheb väga hästi. Ja. Siis lähed esimest korda tema juurde koju ja avastad midagi, mis muudab hetkega kogu sinu arvamust.
1: Nii, sobrammelus.
0: Kas on midagi sellist juhtunud näiteks sinu elus?
2: Mulle ei tule kohe, ei vist ei ole. No mis arv, mis see kodu arvamus muudab? No ma saan aru, kui ta viib mind kuugi, mis on kus must ja rohkane ja nõme, et siis muidugi võib muutuda, aga ma pole veel niimoodi sattunud.
0: Ei oleks.
2: Tavaliselt, no jah, nad on ära koristanud oma toa.
0: Ameerika Ühendriikides tehti küsitlus ja pooltel üle 40-aastastel vallalistel on kohtingu kaaslase kodu nähes huvi kadunud.
1: Just nimelt siis selle mustuse tõttu.
0: Või? Põhiprobleemid. Räpane. Mm-hmm. Ebameeldiv lõhn. Ja üleüldine korralagedus. Lähed sinna, vaatad kodu nii korrast ära. Mm-hmm. Ei, selle mehe või naisega ma ei soovi küll edasi minna.
2: Mõistan seda 100%, see võibki kohe ära rikkuda kõik asjad. Sa näed, kuidas inimene elab ju.
1: Mul vist ei ole ka seda kokkupuutet, kuigi ma mäletan, et üks oluline suhe, mis kunagi elus oli, et siis see hiljem ma siis kuulsin, ütleme, et see peigmees elas suures korteris oma vanematega ja siis hiljem ma siis kuulsin, kuidas ema rääks, et oi, et enne villekene, kui sina siia majapidamisse tulid, kus siis läks koristamiseks.
0: Oli, jah.
1: Et eks ma seda hiljem nägin, et ega see puhtus... Ei püsinud igavesti, eks?
0: Jah. Ma siis mõtlen seda, et kas igaks juhuks hoiadki siis kogu aeg kodu korras, noh, kunagi ei tea ju.
1: No, võiks.
0: Aga või, noh, võiks, jah, aga vaata, kui elad üksi, kes see hoiab, suva on. Ja siis tekib see olukord, kus äkki peadki kedagi koju viima. Mm-hmm. Kas sa siis viid? Või keerutad kuidagi välja olukorrast, et ärme minu poole lähe praegu.
1: Ei, ma arvan, et ikkagi sõprade kohul ju küll viida.
0: Meiegi mõiteks
1: sattusime nädalavahetusel ööbima siis ühte sellisesse koju, kuhu me ei arvanud, et me ööbima satume.
2: Jälle.
0: Lõpeta ära.
2: Kus kohas sa käid?
0: Kus sa kondad? Kuidas sa satud jälle kohta, kus sa pole plaanil
2: sisse kellegi.
0: Üks kord sa käisid kellegi juures pesemas.
1: See ei olnud ööbimine. Ma käisin lihtsalt seda pesemas.
2: Aga noh, sa ju.
0: Ja nüüd sa oled kellegi juures, kelle juurde sa ei plaanil minna. Võõras inimene.
1: Ei, sõber. Ma tassingi jõuda sinna, et see oli sõber.
2: Aga sõber polnud üldse arvestanud, et sa tuled
1: talle. Ei olnud arvestanud.
0: Kodu oli korrast ära.
1: Kodu ja tema maa koju sattusime niimoodi, et me koos Tallinnas tulime ja tema ei olnud nagu saanud seal ette valmistusi teha ja niimoodi. Aga väga ilusasti ikkagi sai ja siis kõik oli tip top.
0: Kus teil alguses plaan oli minna siis?
1: Teise koju.
0: Suvatud seiklused ikka.
2: Inimene...
0: Miks sa ei tee omal mingit YouTube'i kanalit või mingit sellist?
2: Jah, sa võiksid seda näida. Mina küll vaadaks mingi reaaliti. Pillel võiks kogu aeg see GoPro olla nagu ees.
0: Ma tahaks ka
2: näha. Täitsa tore oleks vaadata nagu elada Pille Minevi, nagu Pille Minevina üks nädala vaatus.
0: Või see saade, mis on see üks päev või üks nädal
2: Pille Minevi. Just, Urma Seero Liiv, võta nüüd kokku ennast ja Pillega üks nädal Pille Minevi.
1: See oli lihtsalt see, et meid oli lõpuks ka väga palju enne. Ja see oli ka...
0: See oli ka juhuslik või?
1: See nagu ei olnud juhuslik, aga see on läbi mõeldud.
0: Kus seal kõikide ajad klapivad niimoodi kogu aeg, ma ei saa aru.
1: Iga väga ei klapi ka.
0: Üks seltskond on koos kogu aeg. Kõigile sobib.
2: Aga see on iseenest tore ka. Vaata, kui noorusikuna see pillet toiab kohe.
1: Ma igaks juks ütlen, et see siin ei olnud juhuslikus sellepärast, et meil oli teatripiletid väga pikalt ette ostetud.
0: Aga sa käisid teatris, okei.
1: Me käisime kõik algas Tartusse teatrisse.
0: Selge, no nüüd asi võtab nagu mingi elamad loogilise.
1: Etendus juba oli ka välja müüdud väga ja siis me saime viimased pilet, siis me krabasime kõik ära, nii et kokku oli meid 14 lõpuks, sellepärast, et siis olid kõik viimased pilet, üks pidi istuma.
0: Aga see alguses oli plaan pärast teatrit koju minna, siis tekkis mingi väike.
1: Ei olnud, oli lihtsalt plaan, noh, ööbida.
2: Ütleme, teatri kohvikus läks
1: teisest algust.
0: No lõpuks sa jõudsid kuskile Peipsi äärde üldse.
1: Seda küll, jah, seal see oligi siis.
0: Selle kui see politsikroonika video vaatakas mingi tüüp.
2: Ma täna plaanin Tartu minna. Homme on Valgas. Kus ma siin näin?
0: Kus ma siis?
1: Tartu ja Valga ei ole väga erinev suund.
2: No ja küll, ärkan Saaremaal. Mis iganes.
1: See oleks üllatus. Nii ei ole minu elu suhtus.
0: Jõuab.
2: Kell on 8.54 ja me lähme täistundi, teeme ära täistunni uudised. Siis tuleb meile külla nädalavahetusel ikka väga palju kõmu tekitanud Romeo ja Julia, muusikalist Julia, Vanda Helene Ollep.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 marketis.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 €. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
10: Live Nation esitleb. Take That. Briti popi suurkujud, kes on peal 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
14: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: tere hommikust . täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub presidendina ametisse . Kell 14:15 saabub valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse , kus neid võtavad vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis . Kell 15 algaval tseremoonial peab kõne president Alar Karis . Valitud president Ülle Madise annab ametivande ning peab oma esimese kõne presidendina . tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi . Registreeritud töötute osakaal tööealisest tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le . töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest . Viimati oli see näitaja nii madal 2020. aasta esimeses kvartalis . Eile õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat . Kontrollimisel selgus , et tegemist on Sudaani meestega . End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda , kuid teenistuskoerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte . 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse , ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse , kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud . Välisministeerium teatas , et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse . Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist . Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik , vältida rahvakogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid . Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis Reisi targalt , et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta . ning täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle . eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokku lepitud sihi poole , mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast . uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
2: ilmaennustajad lubavad , et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves , sajab vihma , sadu on kohati ka tugev ning hommikul võib mõnel pool Eestimaal olla äikest ka . soojakraade lubatakse 8-13 .
1: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
2: hea autojuht , arvesta ummikutega Tallinnas , Akadeemia teel , Sõpruse puiesteel , Linnu teel , Tehnika tänaval , Veerenni tänaval , Tammsaare teel , Paldiski maanteel , Narva maanteel , Gonsiori tänaval , samuti ka Peterburi teel , Tartu maanteel , Vana-Tartu maanteel ning ka Suur-Sõjamäe tänaval . ohutut liiklemist .
3: kes seal on ?
4: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
3: muidugi .
4: aga tuisused ööd ja must jää ?
3: mul on Comfo Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las taim tuleb , sina sõidad edasi . Comfo Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel .

0: Tere, ilusat hommiku jätku, 9.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada Romeo ja Julia muusikalist Julia peaosa täitnud Vanda Helene Ollepit. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: No laupäeval ETV-eetris oli siis rockmuusikal Romeo ja Julia uus versioon, mis Unibet Areenal siis kõik üles sai võetud. No, mis tunded on?
1: Tunded on väga-väga ülevad. Ma ise küll ei saanud seda otse vaadata, mina pidin järele seda vaatama hiljem, aga tõesti, ma ei tea, mul on väga segased tunded.
2: Ma kujutan ette, et said sellest Romeo ja Julia pohmakast just üle.
1: Ja.
2: Ja nüüd tõmmati jälle uus peale.
1: Külmvesi lihtsalt selga.
3: Huvitav oli siin praegu jälgida, natuke vaatasime koos ka seda muusikali, mis teleekraanil oli ja sa märkad hoopis teisi asju.
1: Ja.
3: Kas sa oled väga kriitiline enda suhtes?
1: Ma olen väga enesekriitiline, aga ma pigem olen sellepärast just, et ma tahan, et oleks alati parem selles suhtes või ennast kuidagi parandada. Ja siis, kui ma vaatsin selle nüüd järele ka selle laupäevase, siis nii huvitav oli see, et ma ei olnud pooli asju ise näinud.
0: Mm-hmm.
1: Ja minu jaoks see pilt oli nagu täiesti teistmoodi, sest minu peas elab nagu täiesti teine versioon sellest kõigest. Et see oli kuidagi nii sürreaalne ja nagu nii teistmoodi.
0: Mõnes mõttes mingitel hetkedel sa ei ole ju ise laval. Sinu üles sa näen, ma ei tea, ühe korra üle Unibet Areena trossidega sõidutati siin teisele korrusele lava peal ju toimus mingi asja edasi, sina ja. Pidid jooksma mööda seda koridore ja. Ümber selle Unibet Areena, et sul polegi õrna aimu, mis seal lava peal
1: ja.
0: Toimus.
1: Just, täpselt. Ja minu jaoks oli kõige huvitavam osa vaadata seda hetke, kui ma seal surnud olin lõpuks, sest ma ei olnud mitte midagi näinud. Vaata, muude nende seenidega ikka käisin vahepeal, noh, saalis piilumas, et kuidas keegi teeb. Mm-hmm. Aga kui ma pidin surnud olema, siis ma ei saanud ju piiluda, noh, läbi mängud ajal. Ma vaatasin, ma ei teadnud isegi mõkkas, et tänava kaupmes välja näeb. Mul polnud õrna aimugi, et...
0: Sa kuulsid ainult tema häält.
1: Jaa, ma kuulsin ainult häält. Ja võt, nüüd siis eile vaatasin järele ja sain teada, mõkka ta siis päriselt välja ka nägi.
2: See siis põhimõtteliselt nägid esimest korda seda...
1: Ja, täpselt.
0: Produtsendid on sead, ei näidanud mitte kellegil ennem seda, kui see oli eetris, sellepärast, et see oli selge otsus minu ja siis minu partneri Magnus Müürsepa poolt. Lihtsalt sellepärast, et liiga palju arvamusi hakkab tulema. Vanda kirjutas ka mulle, kuule saada mulle ennem, ma olen keikal, ma pean laulma, ma ei näe seda. Ma ütlesin, saadan, tegelikult ma ei saatnud.
1: Ei saatnud, jah.
3: Vanda Helene, tundub, et teil oli vist väga hea meeskond, natukene nähes neid teie postitusi kõik. See oli sinu elus tõenäoliselt üks äge periood.
1: Ja väga. Ma räägin, meil siin nii-öelda oleme jaganud oma vahel ka teiste nii-öelda kolleegidega siis, et see on ikka kohutavalt suure tükki võtnud või kuidagi ja ise sisse ka samal ajal jätnud, et see on tõesti üks, ma arvan, olulisemaid perioode.
0: 29 000 inimes, kes Unibet Areenal seda vaatamas laivis, pluss veel nüüd siis tele juurde. Tegelikult Instagramis ja Facebookis läks igavene möll laupäeva õhtul lahti. Kui palju sinule kirju tuli?
1: No neid ikka tuli päris korralikult niimoodi, et ma mingi hetk lihtsalt ei vastanud, sest ma ei suutnud ise seda kuidagi nii-öelda läbi seedida, et see kuidagi väga palju oli seda kõike.
2: Nüüd sa pead uuesti juuliaks kehastuma.
1: No peaaegu jah, midagi sellist.
2: Mis see tähendab sinu jaoks?
1: Ma ei tea.
2: On see nagu keeruline või kuidagi nagu...
1: Ma ei ütleks, et keeruline. Selles suhtes need kaalakonsertid, mis meil nüüd siin täna, homme ja pühapäeval on, need on natuke teistmoodi, et me ei ole nii-öelda päris...
2: Seal sa oled ikkagi Vanda.
1: Ma olen ikkagi mina ja ma olen ikkagi Vanda, aga lihtsalt nii-öelda tükkike osa minust on ka Julia, nii et saab neid lugusid laulda ja ma lihtsalt püüan nii-öelda võtta viimast sellest kõigest, sest et ei tea, millal uuesti saab.
0: Tõepoolest Romeo ja Julia kaalakonsertid, siis täna õhtul Vanemuise kontserdimajas, see on juba lisakontsert, sellepärast, et homne, mis pidi olema ainukene Vanemuise kontsert on juba välja müüdud. Nüüd panime siis selle lisakontserdi ja sinna on praeguse seisuga täpselt 51 piletit veel saada.
1: No
0: kes tahab tulla täna õhtul, tuleb vaatama, aga see on teistsugune kontsert, nagu Jürgen hästi küsis, et seal me ei ole karakteris, kuigi ja. Me laulame kõik need suured lood seal ära.
1: No selles lood on ikkagi, ma arvan, et mingil määral karakteris.
2: Aga laulad sa teistmoodi neid lugusid siis nüüd, kui
1: natuke ikka, ma arvan selles suhtes, et muusikalis on väga, kuidagi see joon peab olema kogu aeg ühtne, et kui on just on surmas seen, siis võibolla ei lähe väga naeratusega laulma seda järgmist lugu on ju, aga täna ja siin need kaalakonsertitele saab nii-öelda natuke võibolla nautida rohkem neid teistmoodi.
0: See, mis on äge, et eriti nendel inimestel, ma arvan, on täna väga tore olla kaalakonsertil, kes on käinud või vaadanud siis teles, sest me räägime sinna lugude vahele ka lugusid, kuidas see kuidas see kõik algas ja kuidas algasid need castingud ja proovid ja mis meil juhtus seal, ega paljud inimesed ei teagi neid asju, nemad vaatasid kontserti just kui kõik oli nagu täpselt, ideaalne, aga tegelikult meil juhtus kogu aeg mingid asju, küll ei töödanud ühel mikrofon, siis oli kuskil juuste sisse ära peedetud teine mikrofon, Lauri Liiv ühel hetkel lasi Vandal lihtsalt raamatut lugeda seal päris mitu minutit, Vanda ei saanud karu, kus nüüd Lauri Liiv on, siis Lauri Liiv ilmus ilma kingadeta lavale.
2: Seda mina nägin, jah.
0: Nägid, jah.
1: No,
2: ma olin seal, ma istusin seal esimese reas ja ma sain aru, et midagi on nagu jama, et ei tule ja ei tule, siis kui ta lõpuks tuli, ta lõi seal käega ja tuli ilma kingadeta.
0: Sellised ägedaid lugusid me täna siis Kaala kontsertil räägime ja mis on veel toredam, meil ei päris palju järgi ka selliseid igasugused Roome ja Julia võtmehoidjad, pusasid, särke asju ja need kõik täna miinus 80% ainult koha pealt saab müüme ära. Nii et müüme laud ühjaks ühesõnaga. Kes tahab, saab siis väga soodselt endale Roome ja Julia mürtsi osta.
3: Aga Vanda Helene on siis laval oma riietega täna või ikkagi kostüümid tuleb selga panna?
1: Ei, mina ikkagi nõudsin välja oma kostüümi, sest et...
0: Ja mina käisin seda laos otsimas.
1: Ja ta käis, jah, ta pidi tosa sisse murdma sinna lattu. Aga ei, ma jah mõtsin, et ma seda oma surmarüüd sain nii vähe kanda, et ma tahan seda ikkagi seal kaalal kanda, nii et ma panen ikkagi Julia riided selga.
0: See on muide väga huvitav, kui naine, naisterahvas saadab mehele, meesterahvale, no, vaata, mul on seda vaja. No. Ja siis selled lattu, võtad need riidekastid, meil on see Kerli Tiin kostümeerija, on suurepäraselt kõik ilusti ära pannud, need on kõik puhastus tulnud kiledes, ilusti niimoodi kastid sees, ja sa hakkad otsima. Ja seda arvas ühel hetkel leiad selle. Sa vaatad, see on nagu sarnane, aga see ei ole see asi. Ja mul ei saa aru, ma ütlen, kurram, see ei ole see või ei ole. Lõpuks ma saatsin pildi, ütles, jah, see. Et ma nagu ei suuda ikkagi nagu, noh, neid niimoodi ära selekteerida. Aga ma vaatsin, meil on laus ikkagi väga ägedeid kostüüme.
1: Ja ma vaatsin juba seal nii-öelda otse, et, või noh, mis otse, et ressis nii-öelda sellest salvestusest, et nii vinge ikka, kõik asjad olid nii paigas, et...
0: Teagi, mis nüüd saama peab?
1: Ma ei tea.
0: Teeme mingi, Jürgen pakkus, teeme mingi selle lao müügi.
1: Ma arvan, seal ta väga lahedaid asju saaks.
3: Näitlejatele endale ka midagi.
1: Mm-hmm. Ja võib-olla kõigepealt teeme jah, täika nagu näitlejatele vaatame.
0: ja.
1: Siis vaatame edasi, et mis.
0: Aga nüüd kolm korda veel saad neid lugusid päriselt niimoodi suure orkestri ja kooriga esitada.
1: Ja termikaga ka.
0: Ja termikaga, ja. Aga kui need nüüd kolm on ka tehtud, mis siis saab panda?
1: Ma ei tea.
0: Mis sinu elus
3: juba
0: saab?
3: Juba vist toimub, ma saan aru, sul on keikad, värgid.
1: Ja ei selles suhtes tegemist on, aga jah, ma ikkagi niimoodi vaikselt manifesteerin, et tuleks veel selliseid vingeid asju, et kuidagi need täidavad nagu eriti palju ja tood.
2: Kas, no ma kujutan ette, et kui on selline projekt ja inimesed elavad palju koos, kas said endale uusi südamesõpru ka? Kas sinu siis lavapartner, põhilavapartner Jaagup, olete siis kuidagi nüüd suuremad sõbrad kui enne või?
1: Ja enne me ei olnud üldse sõbrad.
2: Ma mõtlesin, et te teadsite teine teist enne ka.
1: Me nagu, noh, sellestus teadsime, aga ma ikkagi nagu läbi päris ei käinud. Ja peale seda projekti, noh, seal tõi väga palju uusi inimesi ja väga palju sõpru, väga palju kuidagi. Ma räägin, see täidab mingil muul sellel tasemel üldse ja nii-öelda need muusikal inimesed on ikka mingi eraldi pesa teinud südamesse.
2: Pidan nagu sõrmust isanda tiim, vaata, kõik tegid endale tätoveeringu seal.
0: Jah.
2: Ja. Seda te ei ole veel teinud, jah?
1: Veel ei ole, jah.
0: Aga meie nüüd teeme väikese pausi. Meil on külas siis Vanda Helene Ollep, kes siis on Roomio ja Julia muusikali üks peaosalisi Julia rollis. Me teeme kiire pausi ja siis räägime Julia tassinelda. Räägime Vandaga veel edasi.
2: Sama.
4: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Saame kaamera ja mikrofoniga.
6: Hea tööd.
5: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
7: Pätt, viimane pätt ja kaamakas.
5: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelse, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3.
8: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 milliliitrit 7.99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3.99. Alkoholivaba hõõgvein 750 milliliitrit 2.99. Lill.
9: Õli
6: Nädalavahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad?
14: Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
15: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
16: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
17: Meie oleme Telekaks. Ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
18: Värske lisaaineteta.
19: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
18: Värske lisaaineteta.
19: Värske!
18: Ilma lisaaineteta.
19: Väga hea! Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
20: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
19: Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9.26 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogrammis on külas Vanda Helene Hollep ja tema on, kuidas, mis mõtlesin?
3: Hollep.
2: Ei, Vanda Helene Hollep. Tema on siis Romeo Julia muusikalist Julia osatäitja ja laupäeval nägime seda kõik ETV eetris, kes ei saanud koha peal käia ja siis täna õhtul on Tartus Vanemuises ka kaalakontsert, kus saab neid lugusid uuesti kuulata.
4: Ja kus te räägite lugusid ka vahele, kas te olete teinud ka proovi või mis moodi need lood sinna vahele tulevad, kas räägib keegi spontaanselt?
3: Ütleme niimoodi, et ma arvan, et see suhteliselt on spontaane, sest meil on mingi kondikava on paika pandud, aga tegelikult täpselt, mis me seal räägime, see ei ole nii-öelda skriptis kusagil kirjas, et see on kõik orgaaniline ja ma arvan, et kõiki igal kontsertil on nii-öelda erinev natukene.
5: Ja lugusid jagub, jah?
3: Lugusid jagub selles suhtes, pole üldse probleemi.
2: Olgem ausad, kui Ott Lepland on laval, siis tema võib vahepeal hoogu sattuda, siis seal võib nagu nalja küll selles mõttes saada.
4: Jaagub seal on vaja kedagi, kes nagu ütleks, aitäh, aitab.
2: Jaagub Kreem võttis selle rolli nagu isa rolli ikkagi endale, noh, kõik on ju seal noorkesed ümber ringi, eks ole, siis ta vaikselt seal hakkab seda asja ohjama. Aga me pole kordagi rääkinud, kes täna kõik neid lugusid laulma hakkavad muide.
4: No ikka ilmselt need, kes etendustest olid.
2: No mitte kõik, seal on erinevaid selliseid asju ka, Kaarel Targo ei tule laulma, tema osa laulab keegi teine, eks ole, ühest sellest toetist, aga laval astuvad siis Jaagub Tuisk, Kaire Vilgats, Ott Lepland, Kalle Sepp, Vanda Helene Hollep, Lauri Liiv ja Jaagub Kreem, lisaks kammerorkester, muusikakooli noortekoori ansambel Terminaator.
5: Mis lugu su lemmik on?
3: See on nii keeruline küsimus. Tead, mul nii oleneb tujust. Mulle endale, võibolla enda nende Julia lugudest, mulle meeldib Armon Hukatus 2 kõige rohkem.
2: Aha.
3: Aga noh, lisaks on veel duetid ja hea tööd mulle meeldib väga ja neid on nii palju, ma ei tea.
4: Vanda Helene, sa oled ise noor inimene, sa räägib noorte inimeste armastusest. Kas sa saad selles loosko kuidagi paralleeli tõmmata oma eluga, mingit mässumeelsust? Oled sellega kokku puutunud või oled sa hea tubli korralik?
3: Ja ma pigem olen jah see hea tubli korralik.
4: Selles suhtes
3: ma olen jah see musterlaps üldiselt, et ma nagu väga mässumeelne ei ole. Nii et jah, päris nagu võibolla ühtsed paralleelid uua ei saa.
4: Vanematega peigmehe pärast pahandust pole olnud.
3: Ei ole.
5: Aga on siis nagu ägedam mängida sellest mässumeelset?
3: Teistmoodi kindlasti. Või noh, võibolla saab mingisuguseid asju katsetada, mida muidu nagu päris elus ei ole saanud võibolla.
2: Aga kui sa mäletad seda esimest etendust Univet Areenal selle suure lavaga, kus saal on rahvast täis, mis tunne on ühel noorel tüdrukul sinna lavale astuda ja vaadata otsa päris paljudel inimesele?
3: No ma ei tea, mulle on lava natuke nagu siuke turvatsoon või kuidagi mul nii mõnus seal ja kuidagi Univeti lava mulle nagu eriti meeldib, nii et mul oli nagu ainult rõõm seal lõpuks nii-öelda olla, kui publikasaalis on.
4: Kui sa ei ole turvatsoonis ja laval, kus sa siis oled? Aga ma su teistest tegemistest suurt ei tea.
3: Tead, ma olen kas trennis või kodus. Ei tegelikult. Ja mulle väga meeldib trenni teha ja no lisaks mingid muud lavad selles suhtes, et
5: on liigatamist. Näiteks möödunud nädala vahetusel. Sa tegid?
3: Mis kuupäev see oli? Mul on nii sassis need kõik.
2: No ütleme 90.
3: Olin keikadel. Ja.
5: Ikkagi esinevad.
4: Kas esinemas käid sa oma päi või kellegagi koos?
3: Ma backitan päris palju ja lisaks mul on selline bänd nagu Jukebox, mis on selline keika bänd natuke teistmoodi kontseptsiooniga ja lisaks on tuuotamised, siis meil on selline koosus nagu Triple Tone, kellega me sotsiaalmeedias veel teeme asju, nii et selles suhtes tegemist jagub päris
4: palju. Elad lauljana ja töötad ja teenid ära.
3: Ja, olen muusik.
2: Ja, ta käib ju väga palju ka Nubluga esinemas. Deep City 44, kui te tahate teada. Oli või? Ja kui seal tahate teada, kuidas siis, noh, et kes see laulab seda, kes see laidu ikkagi seal naishäältena, siis üks on nendest Vanda.
4: Ja. Luges kõik ette, eks ole niisugused asjad, et see rääkimata.
2: Ta on nüüd ka väike asi Nubluga, tead, käin sa teen. See on kõki-möki, on ju. No igal juhul tore, me ootame siis kõiki täna õhtul Tartusse Vanemuisesse. Üks suur uudis veel, see välja müüdud kontsert, saime sinna rõdudele panna 20 piletit müüki, mis olid kinni pandud korraldusmeeskonna poolt, neid kohad jäid üle. Need on müügis, aga kahjuks põrandale ei saa ainult rõdu taha otsa, aga kes tahab tulla vaatama ja seda kuidagi läbi elama, siis me väga ootame teid täna homme Vanemuises. ja järgmisel pühapäeval siis Alexela kontserdi maas. Vabandus, see pühapäeval, mul on ka kõik sassis.
5: Aitäh, Vanda.
3: Aga
2: palun. Maailma parim produtsent, sest me käisime ühes telemängus Vanda ja Jaagupiga ja seal ma ütlesin kõik kolm kontserti kuupäev, kõik ütlesin valesti. Kontantsid täiesti valesti.
5: Igal juhul ma vaatan, sul on asjad pakitud. Ja
3: mul on asjad pakitud, jah. Siit otse Tartusse, jah. Nii et näeme.
2: Aitäh, Vanda. Ja südamest mul on hea meel siin nüüd Eesti ees ka sulle öelda siiralt tänud selle aitäh projekti eest. Sulle. See on olnud ikkagi meeletu kogemus ja mul on hea meel, et me selle üheskoos kõik ära tegime. Nii
4: ma arvan, et Vanda oli sul üks lihtsamaid seal, et sa nende...
2: No sa on niimoodi arvad ainult.
4: Otid ja jaagupid tunduvad mulle niisugused keerulisemad.
2: Seal ma ütlen, seal on iga üks oma moodi, aga kokkuvõttes meil oligi super tiim, meil oli kokkuhoidev punt, kuidas sellised legendid minu jaoks nagu Merle Palmiste või Elina Reinold või Seppo Seemann, kuidas need kõik nagu toetavad ja üksteist nagu hoitsime, see on lihtsalt täiesti pöörane, see on, ma ei oleks mitte kunagi osanud seda arvata, et tegelikult on ikkagi vägev asi.
4: Andres ikka oskab enda ümber inimese välida, on ja?
5: Jaa,
4: võtta meid. Jürgen, on ja. Ja aitäh sulle, Vanda, ja.
3: Aitäh.
2: Ja me kuuleme ühte lugu ka muusikalist, mis siis oli minu arvates üks väga, väga ilus lugu. See on nüüd siis live esituses. Me mängime selle täna siia interviu lõppu ära, siis tuleme korra tagasi ja räägime, kuidas meie näo nahk nii ilus on. Siis ma vaatan Jürgenil aina ilusamaks, need silmad lähevad kuidagi. Huvitav, miks? No silma ümbrused vabandus siis. Silma alt ma vaatan, sul aina tõmbab paremini.
4: Silma mula on ikka samasugune.
2: Aga Vanda, sinule suur aitäh ja kuuleme sinuga taas.
3: Näeme.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl, alati väärt.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48 megapikseline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid Lidlis alates neljapäevast. Fingarre piimašokolaad tervete sarapuupähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl, alati väärt.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
12: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis 3 leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
13: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Vila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku. 9:30 on saanud kell, oled raadioga Star FM.
3: Meil on olnud siin igasuguseid põnevaid väljakutseid, aga üks, milles ma võin tõesti Andreste Jürgeni kiita, on see, et kui me siin nädalapäevad tagasi, ma andsin Andresele ja Jürgenile Berritši tooteid, muideks meestele mõeldud tooteid, siis ütlesin, et hoolitsega oma näo eest, siis kui me siin vahepeal ka oleme rääkinud oma vahel, ma saan aru, et te olete väga tublid, teid tuleb tunnustada.
4: Täna hommikul kasutasin.
3: Jaa.
4: Kreemi ja seerumit.
3: Minu jaoks on see kreemide kasutamine nii elementaarne, et noh, see nii-öelda ei ole eraldi teemagi, aga olgem ausud, ilmselt olen ka mina meis kolmest nende Berritši toodete kõige pikaajalisem kasutaja. Öökreemi kasutaja, päevakreemi kasutaja, silmaümbruskreemi kasutaja. Ja muideks sain ka ühe huvitava kutse, millest teie ei tea mitte midagi. Kuna see Berritši sai 9-aastaseks, siis on toreemas nüüd üks niisugune tore vestlusõhtu. Ega see on ju ka täiesti niimoodi Eesti enda inimese poolt loodud on ja, et siin on Berit Joosep, kes on selle Berritši looja, tema 9 aastat tagasi selle brändi tegi ja nüüd ta kutsubki 14. oktoobril ehk üle homme niisugusele toredale vestlusõhtule, kus ta räägib, kuidas selle kõige kaalustada, noh kõik ei ole ju alati läinud hästi, kui sa lood oma uue ettevõtte on ju, mis moodi on ebaõnnestumistega läinud, kuidas on arengud toiminud, tundub niisugune vahva ja tore ja see on üle homme kell 7 Haru Matcha Cafe.
4: Vaat nii.
3: Jaa, nii et sinna ka on kõik oodud, ta ei ole seal üksinda, no seal on, ma saan aru, haruloo ja täpselt samamoodi, nii et saab veeta ühe toreda õhtu, ma olen kindel, et need tooted on seal ka täitsa olemas ja näha, sest praegu on super soodustus tänu sünnipäevale.
2: Just, tasub Berritši koduleheküljel käia ja tooted on väga mõnus, mina olen ka nüüd mõnda aega kastunud ja täitsa näo nahk on kohe tunnen, kuidagi on täitsa mõnusam
3: ja.
2: Küll.
3: Ja sellel on nagu hea teadmine alati, et kui see meie siin oma Eesti asi, eks, ja siin on keegi teadlastega, ma ei tea, nina pannud kokku ja mõelnud ja testinud ja katsetanud, siis alati on kuidagi mõnus selliseid Eesti asju toetada.
2: Aga sõbrad, meie aeg hakkab vaikselt otsa saama, ma pean ka Tartu poole kihutama. Eile suures pühapäevases TV3 saates laululahing pidi, ma nii valus seda öelda, aga Rakvere nüüd välja minema. Emily J. ja Rakvere kahjuks läks välja, aga pole hullu midagi. Teised linnad on endiselt võistlust tules, järgmisel pühapäeval jälle. Emily J-le soovime ju edu ja jaksu. Kutsusime teda küll ka, aga täna talle ei õnnestunud tulla. Ta ei ole Tallinnas, aga pole hullu mitte midagi. Igal juhul tasub siis laululahingut igal pühapäeval vaadata. Ja enne kui me päris ära lähme, me alustasime täna saadet sellega, et Jürgen tõi oma pakki ära.
3: Ja
2: mina sain ka toimetada, et ei pakki kätte. Me oleme nüüd avanud.
4: Omanikete pakid saime nii, et tasub meie sotsiaalmeediat jälgida, sest et üllatusi oli palju, väga palju.
2: Mina ütlen ära, ma sain peenise pumba omale.
4: Kahju, et sa selle välja ütlesid.
2: Miks?
4: Tahnud inimesed saata sinna sotsiaalmeediast, nad oleks saanud üllatuda.
2: No aga seal on üllatusi veel oma jagu.
4: No see oli muidugi kõige suurem üllatus selles
3: mõttes. Pump laeb praegu alles.
4: Pump laeb.
3: Ta laetud saab, siis tulevad suuremad üllatused.
4: No. Väikisest üllatusest saab suur üllatus.
3: Ma nendin, et see need pakid olid isegi meeleolukamad ja toredamad, kui ma alguses arvasin.
2: No, Pille sai ka midagi sealt, kui Jürgen Talle kingib, me ei saa rääkida.
3: Ma sain väga palju.
2: Sa sai palju,
4: ma ei taha öelda, jah, mis me saime, et minge Instagrammi, vaadake meid sotsiaalmeediast ja saate siis näha, mis sealt pakidest tuli. Ma olen ka ikkagi pigem väga positiivselt üllatunud.
3: Jah.
4: Et ma nagu arvasin, et sealt tuleb nagu...
3: Rohkem sodi.
4: Jah. Noh, et 1,2 ikka nagu tuli ja, aga jah, see pump, mis siin minu arvuti kõrval jõudi väga hoogselt punaste tuledega laeb, et see ma loodan Andres, et see ta sai unusta siia.
2: Ma loodan ka, aga igal juhul mind homme üleamme ei ole, mina olen Tartus Kala kontserditel Vanemuises, kes veldab tulla, mõned üksikud piletid piletitasku.ee
4: hea kaasa võtta see siit
3: hotelli
2: jääkus.
3: Sa ju magad hotellis ilmselt täna.
2: Ma magan tõesti hotellis. Ja ilusat esmaspäeva jätku. Star FM hommikuprogramm on homme tagasi. Liis, Pille ja Jürgen on siin.
3: Liis Lõsmäge meiega hommikul koos.
2: Ja olge mõnust.
4: Tšau.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo.

0: 13,99. Maitsimoka delikatess hakkliha 300 grammi 1,69. telli laadatooteid ka e-Selverist.
1: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
0: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot. Laste talvepüksid 12 eurot. Laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
8: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
9: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
8: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
9: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
8: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletidas.
10: Mujalt kallimalt osta. Pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siineksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari poisse.
2: Muidu või, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari poisse.
1: Siis pille. Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poisse.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: kes seal on ?
1: ma olen talv , lumi , jää , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
0: muidugi .
1: aga tuisused ööd ja must jää ?
0: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel .
2: ma olen nii väsinud , aga uni lihtsalt ei tule . ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada .
3: kas sa Nervostrongist oled kuulnud ? nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula , mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini . see aitab lõõgastuda , jääd kiiremini magama ja uni on rahulik . hommikul oled värske ja puhanud .
2: väga hea , lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata .
3: Nervostrong Sleep Formula , lase oma närvidel unes puhata .
4: sel nädalal A1000 Marketis Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 milliliitrit , 2.79 . valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 milliliitrit , 1.79 . A1000 Market , koos paneme kõik särama .
5: raadio Star FM Eesti

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Tingi tingi tingi, ha ha ha, tingi tingi brr, Himalaja.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks! Kutsu meid kohale! rehvitakso.ee.
4: See on Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu
1: võis,
2: kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari, võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari.
1: Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patareipoiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki, pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida, patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patareipoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa Pille oskada rääkida.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal koju vedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: siin võib tulla riikest vee. Ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Star FM Eesti.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refitplus.com. Turvaliselt teel.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toh, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Juust.
1: Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, mis? Võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga päev. Päev. Ei,
2: veetse paper.
0: Ei. No kuligstad sisse, no.
2: Kohv.
0: Kohv, jah.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kello 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14.69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12.99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
2: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid Rehvitaksost. Sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
3: Raadio Star FM, Eesti.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
0: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Nii, luu on siin.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, ja seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole.
2: Piim.
0: Veel... Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Just.
1: Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, just. Võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetsi seda iga paper. Päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. No.

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal koju vedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Star FM Eesti.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Star FM Eesti.

FM Eesti. Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Yhel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Just.
1: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga päev. Ei,
2: veetse paper.
0: Ei. No kulistad sisse, no.
1: Kohvi.
0: Kohvi, jah.
3: Saame kaamera ja mikrofoniga.
4: Hea tööd.
3: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
5: Pätt, viimane pätt ja kaabakas.
3: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelselt, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3.
6: Kes seal on?
7: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
6: Muidugi.
7: Aga tuisuse tööd ja must jää?
6: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
8: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Meie hea

0: maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 meetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Raadio Star FM Eesti.

kõikes asen jumike. Häälad see heeringes veel maitsen natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanud.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole.
2: Piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Juust.
1: Säsi siis.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga
2: paper.
0: Päev.
2: Ei. Veetse paper.
0: Ei. No kulistad sisse, no.
2: Kohv.
0: Kohv. Kohv, jah.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Weekend.ee Eesti parim valik.
8: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid Rehvitaksost. Sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.

0: on Star FM Eesti.
1: Sugodugong, tühjaks jäi.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
4: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Star FM Eesti.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei,
1: säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu lingud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riiki.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanud.
0: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel,
0: nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just. Säsi siis.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga päev. Ei.
2: Veetse paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
2: Kohv.
1: Kohv.
0: Kohv, jah.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis, Hiti Clean, Kompakt Plus, Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

ma colla. Lady Mary Longest, tu lo vedo in cristalla. Habeli kuskoksus est. Pillerin, pillerin, kohtumemme taasin, õhtusinas laternaga.

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toh, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Juust.
1: Säsi siis.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, mis? Võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetsi seda iga paper. Päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kuligstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. No.

0: kes seal on ?
1: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
0: muidugi .
1: aga tuisused ööd ja must jää ?
0: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel .
2: esimene lumi võib tulla alati ootamatult . väldi asjatuid üllatusi , telli talverehvid Rehvitaksost , sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju ja kui vaja , paneb need ka kohe su autole alla . rehvitakso.ee , kindlalt koju .
3: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

kleine komens, kleine Napoleonina. Enne restorani lavalt silmis läige kaval, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: saame kaamera ja mikrofoniga.
1: Hea tööd.
0: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
2: Pätt, viimane pätt ja kaabakas.
0: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelse, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14.69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12.99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks. Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.

meile astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

ootan ööd, see järel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem head. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna.

0: natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Raadio Star FM Eesti.

olen linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: viim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Just.
1: Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetsi seda iga
2: paper.
0: Päev.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
2: Kohv.
0: Kohv, jah. Ah.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, ja seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just. Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, mis võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga
2: paber.
0: Päev.
2: Veetsepaber.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
2: Kohv.
0: Kohv, jah.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just.
2: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga
2: paper.
0: Päev.
2: Ei. Veetse paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanud.
0: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Juust.
1: Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga
2: paper.
0: Päev.
2: Ei. Veetse paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
2: Kohv.
0: Kohv, jah.

Lubesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel,
0: nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei,
1: säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kuligstad sisse, no.
2: Kohv.
0: Kohv, jah.

0: sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loed.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toh, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel,
0: nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Just.
1: Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi ja võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga paper. Päev. Ei.
2: Veetse paper.
0: Ei. No kuligstad sisse, no.
2: Kohv.
0: Kohv, jah.

0: Traffic-simbol ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil.

pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutloil. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Ja seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Juust.
1: Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsepaber.
0: Ei. No kulistad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.

0: See on Star FM Eesti.
1: Sugudugong tühjaks jäi.